Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila med zapiski sveta znanosti in tehnologije in visokotehnoloških dosežkov. Povedala bova, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire 9 mesecev živel s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in tehnologije. OpenAI-evi agentje umetne inteligence so spet ravnali po svoje, lahko bi rekli, da gre še za en primer zarote, če tako le malo pesniško rečemo, umetne inteligence, ki je nastopila mimo pravil in ne upoštevala človeka. Dobra novica pravi, da je prva raketa iz zahodne Evrope dosegla orbito, nemško podjetje Isar Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Bela hiša je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij. Vse igre pa imajo močno politično konotacijo, kot je za oranžnega predsednika za pričakovati. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Dobrodošli v najini družbi.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshirea, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosanski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati. Kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, na to pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prejel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4 GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako eGen2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povejmo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in na skrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agentje oziroma agentje umetne inteligence so ustvarili kar 18,000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali o učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: Poslušate Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje ISAR Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz Zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopin severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andøya je raketa Spektrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spektrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem ko je Spektrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz Zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz teh geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Pletsijsk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna Kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo Kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Bird, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostim. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Saving Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, kajti mehaniko iger je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje in naj bodo trenutki prijazni z vami. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Lepo vas pozdravljava. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo. Supernova.
1: Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Janša kritičen do večanja javnega sektorja. 300 otrok izostalo od pouka. Vreme, oblačno in deževno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Koseza v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomanjkljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Premier Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep pozdrav na ceste, ja, ponekod so mokre in spolzke, tako da previdno ne poročate o kakšnih ovirah na cesti, radarjih, kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, seveda povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Petek ima eno posebno sposobnost. Človek ostane v isti uri kot v ponedeljek, gre na isti šiht, ampak vse je nekako lažji, ker veš, da je cilj že precej blizu. Danes je 11. september, torej petek, in jaz mislim, da se danes lahko uradno začne tisto počasno preklapljanje na vikend, ampak ne še čist, ne, tako da šefi ne opazijo, ampak v glavi pa že lahko. Dobro jutro, gremo naprej z enim komadom, kada men zmer energijo, tako da jo mora dati tudi vam.
9: Ti si

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisicu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: 40. stranska jesen.
9: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
8: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
9: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
8: Na veselici pa vas bo

0: Bon Jovi na Radiu Krka, mi pa preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Poklicala sem policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči izdali opozorilo zaradi zakona o zaščiti živali ter obravnavali krajo artiklov v trgovini. Na policijski postaji Ribnica je noč minila mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, pa tudi vse po predpisih, ne poročate o kakšnih overah, posebnostih. Zato vam želim samomerno vožnjo še naprej in pa seveda strpno oči pa na cesto, ne na telefone.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Prebudili smo se v deževno jutro, okoli 13 stopinj Celzija imamo, sprva bo še tako, popoldne pa bodo padavine postopno slabele in ponehale, ponekod se bo začela trgati oblačnost, temperature pa čez dan od 17 do 19 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, tako da jutri pričakujemo pretežno sončno, zjutraj pa bo po nižinah marsikje megla oziroma nizka oblačnost, jutranje temperature od 8 do 12, čez dan pa do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek večinoma sončno, jutra bodo bolj sveža in tudi že meglena, čez dan pa postopno topleje. Pozdrav še vsem za volane, ja, trenutno so lepo prevozne naše poti oziroma vse sporočili niste v kakšnih overah, radarjih, kontrolah, če bo kje kaj takšnega, seveda, natipkajte, pokličite, nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

overdrive. Če se boste, dragi moji, danes popoldne zvečer vozili oziroma sprehajali čez stražo, pa slišite harmoniko, ja, ni nujno, da ima sosed spet odprto okno. Začenja se namreč glavni vikend straške jeseni in program imajo kar konkreten. Danes večer bo gasilska veselica z ansamblom Nemir, jutri bodo med drugim tekmovali harmonikari na diatonični harmoniki, na nedeljo pa pride tisti del, ki ga vredno marsikdo najbolj povezuje s straško jesenjo. Ob dveh popoldne gre skozi stražo tradicionalna povorka, letos na temo 40 jeseni v naročju tradicije, ker je to seveda 40. Straška jesen že po vrsti. Zraven pa seveda vozovi, traktori in prikazi starih običajev. Potem pa še dolenska poteželska tržnica in za zaključek veselica z ansamblom Petra Finka. Tako da, če ta vikend še nimate načrtov, v straži jih imajo očitno dovolj za vse tri dni.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
2: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
8: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija – epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Meni eden izmed ljubših komadov Kapljice in tudi dojenčki imajo svoj prvi najljubši komad, še preden se sploh rodijo.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: In ne, pesmi si ne izberejo sami, zato ste krive mame. Ja, dojenčki že v trebuhu slišijo zvoke in si lahko zapomnijo tudi melodijo, ki jo med nosečnostjo večkrat slišijo. V eni raziskavi so mamice proti koncu nosečnosti večkrat predvajale isto melodijo in po rojstvu so se dojenčki na njo odzvali drugače kot tisti, ki je prej niso poslušali. Razliko pa so zaznali še pri 4 mesecih. Tako da, lejte, 9 mesecev Radija Krka in jaz sem pravem, ne, mogoče poslušalce dobivamo že pred rojstvom. No, čisto nova pa sta na včerajšnji dan prišla na svet tudi v novomeški porodnišnici, fantek in punčka. Iskrene čestitke mamicama, očijama in vsem družinicam, ki so od včeraj malo večje.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Začetek kampanje pred referendumskim četverčkom. Pri sivih vranah potrdili virus zahodnega Nila. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekli o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volivni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Medtem ko izidi posvetovalnega referenduma za zakonodajalca niso obvezujoči, pa državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na zakonodajnem referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Nacionalni veterinarski inštitut je pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih v občinah Ljubljana in Grosuplje, potrdil virus zahodnega Nila. V Sloveniji je bila bolezen pri pticah nazadnje potrjena leta 2024, pri ljudeh pa je letos še niso potrdili. Po Evropi so letos pri ljudeh zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb s tem virusom. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih. Bolezen je bila potrjena na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Grčiji, Švici in Franciji. Na človeka se bolezen večinoma prenese s pikom okuženega komarja. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami v Elte ima na drugem mestu zdaj minuto in 37 sekund zaostanka, medtem ko je na tretje mesto padel Felix Gal. Avstrijec zdaj za Masom zaostaja 3 minute in 1 sekundo. Drugi Slovenec v deseterici, Jakob Omrzel, je z 21. mestom v etapi zadržal v šesto mesto. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Javili ste nam, da imamo na Dolenjski avtocesti zastoj od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda zaenkrat manj kot 5 minut, naj bo tako čim dlje. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšno ovira, radar kontrola, povejte nam, mi pa bomo sporočili ostalim. 0 80 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Petek ima eno čudno pravilo, če ste vedeli. Vsa opravila se ob petkih naredijo do 2 popoldne. Od takrat naprej pa mail, ki ni nujen, ponedeljek. Pospraviti tist predal, ponedeljek. Poklicati nekoga, kar odlagaš že 3 dni. No, zdaj se pa res ne splača več začenjati, ne? In pol pride tist ponedeljek, pa se sprašuješ, kater idiot ti je vse to pustil? Ti si bil.
6: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
8: Srečno z vsemi opravili do 2. Bomo z vami vsaj do 10.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen besed nebo je meja?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da brez kakih stvari ne moreš v vesolje.
1: Recimo rakete, pa obleke za astronaute in tako naprej. A ne, Brin? Žal te moram razočarati, ker ta pregovor ima nek drug, nek globi pomen.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage besed nebo je meja. Prebrala bova, da to niti ni pregovor, ampak je rek, ki pa opisuje situacijo, v kateri je za koga dosegljivo ali mogoče čisto vse.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Malo čez pol osmo je danes sprva oblačno in deževno, trenutne temperature še vedno okoli 13 stopinj Celzija. Popoldne pa bodo padavine postopno slabele in ponehale, začela se bo trgati tudi oblačnost. Temperature čez dan do 19 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri potem pretežno sončno, zjutraj pa bo po nižinah marsikje megla oziroma nizka oblačnost. Jutranje temperature od 8 do 12 stopinj, čez dan pa do 3 20 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek večinoma sončno, jutra bodo sicer sveža in ponekod meglena, čez dan pa postopno topleje. Stanje na cestah je trenutno mirno, ne poročate o kakšnih posebnostih, če pa karkoli zmoti vašo vožnjo, seveda sporočite nam, da še mi obvestimo ostale. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vi.
3: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto, 12. septembra, ob 11. uri, v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo. Supernova.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in kavarna La Vi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
8: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Turistično društvo Straža pripravlja jubilejno že 40. Prireditev Straška jesen, ki bo letos z geslom 40 jeseni v naročju tradicije. Osrednji dogodek bo v nedeljo ob 14. uri v središču Straže, kjer bodo nastopajoči na vozovih skozi prizore, glasbo, običaje in zgodbe obudili spomine na 40 letja najprepoznavnejše turistične in etnološke prireditve v občini. Predsednik turističnega društva Straža Pavel Vidic.
2: 40-letna zgodba Straške jeseni je predvsem zgodba ljudi. Tudi letos imamo več kot 10 vozov in več kot 120 nastopajočih.
1: Ob tem pa župan Dušan Krštinc o takšnih prireditvah pravi.
3: Pomeni, da vemo, odkot prihajamo, kajti le človek, ki pozna svoje korenine, lahko trdno stoji v vetru sodobnega sveta.
1: Jubilej so obeležili s postavitvijo lesene skulpture v parku v centru Straže, ki je delo ljubiteljskega rezbarja in kiparja Branka Žuniča. Dan prej, torej jutri, pa bo še tradicionalno tekmovanje harmonikarjev za pokal Straške jeseni in odprtje rokodelske razstave.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Minister Kajzer danes na obisku v Vatikanu. Ameriški državni sekretar Rubio v Peruju zaključil turnejo po Latinski Ameriki. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan. Sešel se bo z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kot je dejal, na obisk odhaja, ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom. Kajzer bo Vatikan obiskal kot prvi visoki predstavnik Slovenije v času pontifikata papeža Leona XIV., ki je nasledil lani umrlega papeža Frančiška. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj v Peruju sklenil tridnevno turnejo po Latinski Ameriki posvečeno krepitvi varnostnega sodelovanja z novimi desnimi vladami. Peru se je ob obisku Rubija pridružil ameriški pobudi Ščit Amerik, namenjeni boju proti kriminalnim združbam. Rubio je dejal, da je Latinska Amerika resnična prioriteta vlade predsednika Donalda Trumpa in da si Washington želi sodelovati z državami v regiji z njihovim soglasjem. Slovenski odbojkari danes ob 21. uri začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Od zadnjih dveh tekem, še te so bile prijateljske, je minilo več kot 10 let. Takrat so bili dvakrat boljši Slovenci. So pa ti izgubili do zdaj edino tekmo na evropskih prvenstvih. Leta 2009 so jih v Turčiji Slovaki premagali s 3-0, a razmerje moči se je od takrat močno spremenilo. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom na naše dolenjske ceste. Lepo so prevozne ta trenutek, ne poročate v kakšnih radarjih, kontrolah, ovirah, naj bo tako čim dlje. Če pa bo kje kakšna posebnost, pa seveda sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
4: To sem jaz. Petek je 8:03 in pri nas to pomeni samo eno, da bomo zdaj počas začeli deliti pice in to 3. Še prej pa poglejmo, kaj je danes seveda za malce v pizzeriji Era. V prvem meniju makaroni z govejo bolonsko omako, v prvem meniju Druga možnost je ocvrt file osliča s krompirjevo solato. Na voljo so tudi vedno vampi in pa pasul s klobaso ali brez. No, jaz bom pa dala zdajle en dober komad, takoj za njim pa izžrebamo prvega od treh dobitnikov pice iz pizzerije Era. Če ste že sodelovali, telefon dejte bliže k sebi. Če pa še niste, pa hitro pošljite SMS s ključno besedo Era na 031-33-4433.
5: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Žan Serčič je tole na Radiu Krka, na tak lep deževen dan. Dragi naši, naredila sem to, kar sem rekla, tako da na naši telefonski zvezi je poslušalka Ida. Ida, pozdravljeni.
1: Lep dan vam želim.
0: Enako ja. Tudi vam. Ida, povejte nam, kako se je danes začel vaš petek?
1: Čisto običajno, ker sem v pokoju.
0: Odlično. In kaj delate na tak lep deževen dan?
1: Nad skužikom se ukvarjam.
0: Uh-huh. Ste že bili na sprehodu?
1: Ne, ker ni hotel ven na dež.
0: Poznamo take, imamo take tudi mi doma.
1: Yeah.
0: No, pa malo kasneje, ka bo nehal, prav?
1: Velja, velja.
0: Ida, še eno vprašanje. Kako zgleda vaša najljubša pica?
1: Za mene je vsaka v redu.
0: Vsaka v redu.
1: Samo, da je pico. Ja, tako.
0: Ja, jaz mislim, da tako boste zihar lahko v pizzeriji najdel, če je vsaka v redu. Ih imajo več kot 25 na voljo. Tako da iskrene čestitke. Prva pica iz ere je vaša.
1: Najlepša hvala.
0: Malenkost, Ida. Lepo se imejte, lep dan še naprej. Pa ja. Še kdaj sodelujte, ne?
1: Hvala vam. Videnje,
0: zdravo. Tako, dragi naši, telefon je pri roki. Še dve pici sta ostali in zagotovo jih bom podelila.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Nova dača v novomeškem Revozu prinaša več kot 300 novih zaposlitev. Za romskega dečka se šola ni začela lepo. Preverili smo, kaj se je zgodilo. Obiskali pa smo tudi francoski par na planini pri Sevnici, ki se je lotil ekološkega kmetovanja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo, kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
6: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Krkine dobre novice.
1: V Novo mesto bodo prihodnji teden pripravili brezplačno delavnico prve pomoči. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto je organiziral torek 15. septembra ob 16. uri na svojem sedežu na ulici Slavka Gruma. Namenjena je vsem, ki bi radi obnovili znanje prve pomoči, tudi tistim, ki so izpit opravljali že pred časom. Letošnji svetovni dan prve pomoči sicer poteka pod poudarkom, da prva pomoč ne pozna meja. Na Rdečem križu ob tem opozarjajo, da lahko pravočasno in pravilno ukrepanje ob poškodbah, izčrpanosti, dehidraciji, podhladitvi ali drugih zdravstvenih težavah pomembno vpliva na izid dogodka. Udeležba na novomeški delavnici bo brezplačna. V Beli krajini so uspešno zaključili tradicionalno humanitarno akcijo Šolar. Območno združenje Rdečega križa Metlika jo je letos pripravilo že 20-tič zapored, zbrali pa so 5280 evrov in pomagali 88 otrokom iz socialno šibkejših družin na območju občine Metlika. Vsak otrok je prejel vrednostni bon v višini 60 evrov, ki je namenjen izključno nakupu šolskih potrebščin. Med drugim zvezkov, šolskih torb, peresnic in copat. Med prejemniki pa so bili letos tudi ukrajinski otroci, ki živijo v občini Metlika in tam obiskujejo šolo. Ostajamo v Beli krajini. Na gradu Črnomelj so pripravili dogodek Lahko si zraven, starati se aktivno, namenjen starejšim od 65 let. Križnica Črnomelj ga je pripravila v okviru projekta, ki spodbuja vseživljenjsko učenje ter aktivno vključevanje starejših v skupnost. Program je združil učenje, kulturo in druženje. Nik Škrlec je pripravil interaktivno predavanje in delavnico o spominu, Boštjan Gorenc Pižama, Sašo Stare in Rok Bohinc pa so poskrbeli za improvizacijski nastop, za glasbeni del pa dva pevska zbora. Osrednji pripovedovalski nastop je pripravil pisatelj Tone Partlič, ki je z obiskovalci delil osebne zgodbe in razmišljanja. Dogodek se je zaključil s plesno točko Žana Majerle. Črnomalski dogodek je sicer eden od 10 po Sloveniji, ki letos posebno pozornost namenjajo vseživljenjskemu učenju starejših od 65 let.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Ja, tako lepo bosta zavedno pela Kemal in Oliver. 8:30 je, ja, oblačno in deževno imamo, no popoldne bodo padavine postopno slabele in ponehale, ponekod se bo začela trgati tudi oblačnost, temperature pa čez dan do 19 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa pretežno sončno, zjutraj sicer nekje megleno oziroma pojavila se bo nizka oblačnost, jutranje temperature pa od 8 do 12, čez dan pa vse do 23 stopinj Celzija, nedelja in ponedeljek bosta sončna z svežim jutrom, spet megla na vidiku, tako da jesen se približuje oziroma je že nekako tukaj, bo pa postopno topleje. Pozdrav še vsem za volane, super prevozne so naše poti trenutno, vsaj nam ne poročate o kakšnih ovirah ali kakšnemu skritemu radarju. Če bo kje kaj takšnega, pokličite nič 80-13, nič 2, ta bo ta prava.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Bi vi dal svojo domačo marmelado na ocenjevanje? Bi si upal dati? Ja, danes bodo v Črnomlju očitno ugotovili, kdo jo res obvlada. Pod lipami na Gričku poteka osrednji dan dnevov zeliščarstva v Beli krajini in program je kar zanimiv. Čez dan bodo zeliščarske delavnice za otroke in odrasle, med tretjo in sedmo pa bo tudi izmenjava semen in sadik ter senzorični vrt v malem. Ob petih pa razglasijo rezultate, torej ocenjevanja domačih marmelad. Ja, tukaj bi mene že kar malo stisnilo, ne? Doma je zelo lahko reči, moja je pa najboljša. Ja, pa jo pa postaviš, ne, zraven še desetih drugih, pa kar naenkrat nisi več tako glasen. Tako da ja, pestro bo. Držim pesti za vse, ki boste dale ženske in moške, se pravi, ki boste dali marmelado v ocenjevanje. Dogajanje se bo nadaljevalo tudi zvečer ob 7:30 z glasbo in ponudbo lokalnega džina, tako da če vas danes zanese proti Črnomlju, bo očitno dišalo po zeliščih, marmeladi in še čem.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Sevnica in Republiška direkcija za infrastrukturo sta začeli obnovo dela regionalne ceste Šentjanž-Glino. Naložba vredna skoraj 886 tisoč evrov bo poleg prenove ceste prinesla tudi pomembne izboljšave prometne varnosti v neposredni bližini šole. Direkcija bo zagotovila 717 tisoč evrov, občina pa 169 tisočakov. Dela naj bi bila predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Projekt prenove zajema rekonstrukcijo regionalne ceste Tržišče Hotemeš na območju Šentjanža in ureditev prometnih površin v bližini osnovne šole. Uredili bodo tudi avtobusno obračališče, oporne konstrukcije in cestno razsvetljavo ter preuredili komunalne vode. Prenova tega dela ceste naj bi bila končana do avgusta prihodnje leto. V začetku leta 2028 pa bo sledila nova etapa, ki bo zajemala še 300 metrov dolg odsek regionalne ceste. Projektna dokumentacija zanjo je že pripravljena. Trenutno potekata pridobivanje zemljišč in novelacija investicijske dokumentacije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Izrael oznanil uničenje podzemnega oporišča Hezbolaha v Libanonu. V ZDA obeležujejo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, sta včeraj oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Uničena infrastruktura Hezbolaha se je po navedbah izraelskih sil raztezala na več kot 2 kilometrih. V podzemnih objektih naj bi našli več 10 raket, izstrelke, drone iranskega izvora in drugo orožje. V Libanonu uradno niso potrdili izraelskih trditev, vendar pa so mediji poročali o ogromni eksploziji, ki je povzročila grmenje in tresenje tal. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki so zaznamovali celotne Združene države Amerike in ves svet, najbolj pa New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. Po vsej državi bo danes ob obletnici potekalo več dogodkov. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa, ki bo počastil spomin na žrtve v Pentagonu. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Veleza do Penjas Blancasa, ki bo dolga 210,8 km, bo skušal zarezati v zaostanek minute in 37 sekund za Masom. Drugi Slovenec med deseterico Jakob Omrzel je po solidni vožnji na čas ostal šesti v razvrstitvi. Za peto uvrščenim Oskarjem Onlijem, s katerim se borita za belo majico najboljšega mladega kolesarja, zaostaja 57 sekund. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno vam želim, če bo kje še kakšna posebnost na vaši poti, da opazite radar, kontrolo, kakšno oviro, seveda povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Skupaj v srcu.
9: Skupaj na Dolenjskem.
8: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Pozabite olimpijske igre. Na Kočevskem imajo očitno svojo verzijo. In iskreno meni je ta mogoče še bolj všeč. V Mahovniku so imeli vaško olimpijado. 5 ekip, 3 discipline, zraven pa še tekmovanje v kuhanju golaža. In najboljši del je, da je Kočevska reka očitno vele sila vaških olimpijskih iger. Zmagali so namreč že 3. zapored. Tako da ne vem, kaj počnete tam na treningih v Kočevski reki, ampak očitno zelo resno jemljete tole. Je pa PGD Kočevje potem rešilo čast domačinov, če bi lahko tako rekel, pri tistem, kar je mogoče še bolj pomembno, pri golažu. Naredili so najboljšega, poleg tega pa so imeli še najlepše urejen kuharski kotiček, se pravi dvojna zmaga. Meni je pri vsem tem skupaj najbolj všeč, pa da se vaška olimpijada nadaljuje. Naslednja bo konec septembra v Slovenski vasi, tako da Kočevska reka. Ostali imajo še dobra 2 tedna za trening. Jaz bi se na vašem mestu začela pripravljati.
9: Radio Krka. Dolinsko srce.

Petek je, dragi moji, tako da zdaj je čas, da vam jaz dam en mali pokušinski meni za nocoj. Ob 8 štartamo, žur po Dolensko seveda, in 3 ure bo zvenelo nekako takole. Pa takole. Pa tudi tole bomo najdeli nekje iz našega repertoarja. Tri ure komadov, pri katerih je zelo težko samo primeru sedeti. Disco, dance, pop, rock, jugorock, od Abbe, Lady Gage, do Midva, Kingstona, Bigfoot Mame. Skratka, 3 ure tistih, ta je pa dobra. In potem slište naslednji komad, ta je tudi fajn. Tako da žur po Dolensko danes od 8 do 11 na Radiu Krka. Pa samo opozorilo, ne, če boste takrat v avtu, lahko zelo hitro ugotovite, da je rdeča luč na semaforju čist dost za en manjši koncert. Tudi tale bo, dejte jo že zdaj na vid.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: 40. Stranska jesen.
3: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
1: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
3: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
1: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
4: Rad imam svoj stari avto.
5: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s Piko Nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Popoldne bodo padavine postopno slabele in ponehale, ponekod se bo začela trgati tudi oblačnost, temperature pa čez dan vse do 19 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri pretežno sončno, zjutraj ponekod megla, jutranje temperature pa od 8 do 12, čez dan pa bomo šli vse do 23 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek večinoma sončno, jutra bodo sveža, čez dan pa bo vse bolj toplo. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj, a zamuda pa je že okoli 15 minut, zato strpno vsem. Če bo kje še kakšna ovira, radar, kontrola, seveda povejte nam, da lahko izvejo še ostali. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve prvega rektorja univerze. Kandidat za položaj je dekan Fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Ker nima proti kandidatov, njegova izvolitev ne bi smela biti vprašljiva. Njegov cilj je fakultete, ki so bile v preteklosti ločene, povezati v skupno in uspešno zgodbo. Četrto javno univerzo je Slovenija po več letih prizadevanj akademske sfere in lokalne politike v jugovzhodni Sloveniji dobila februarja letos. Pod njeno streho naj bi delovalo vseh 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Marca je vlada za vede rektorja do imenovanja prvega rektorja novomeške univerze imenovala direktorja zavoda Rudolfovo Janeza Povha, ki je moral poskrbeti za upis univerze v sodni register in za oblikovanje njenih organov ter za druga nujna dejanja za začetek delovanja. Izvoljeni rektor bo 4-letni mandat začel 1. oktobra, lahko pa bo še enkrat kandidiral.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Tako je bilo. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Na zagrebški srednji šoli napad z ostrim predmetom. Odstopil tožilec zadolžen za pregon Trumpovih političnih nasprotnikov. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na srednji elektrotehnični šoli v zagrebškem naselju Voltino se je danes zjutraj zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je v napadu, ki se je zgodil okoli 8 ure zjutraj, učenec šole poškodoval drugega učenca in uslužbenko šole, nato pa so ga policisti prijeli. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, policija pa opravlja ogled kraja dogodka in kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine incidenta. Dolgoletni zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Joe DiGenova je včeraj odstopil z položaja vodje preiskave o domnevnih zarotah Trumpovih političnih nasprotnikov. Do odstopa je prišlo po nesoglasjih z vodstvom Ministrstva za pravosodje glede hitrosti preiskave. DiGenova je vodenje preiskave prevzel aprila, potem ko je bila odstavljena karierna tožilka, ki je imela pomisleke glede hitrega oziroma nepremišljenega vlaganja obtožnic brez zadostnih dokazov. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v petih nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice, Kitajca Čena Yuan Yuja. Kazalo je gladko, saj je Jurgič tekmecu z 11-4 suvereno oduzel prvi niz, nato pa se je zataknilo. Kitajec je bil bolj zbran ter dobil naslednja niza na 8-9. 28-letni slovenski olimpijec pa je uspel obrniti potek srečanja in v preostalih dveh tesnih nizih obakrat slavil z 11-8. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Prometna nesreča je na dolinski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno. Popoldne bodo krajevne padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
2: Prometna nesreča je na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Zaprt je prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 11. septembra, goduje mučenec sveti Janez Gabriel Perboer. Goduje imena Janez, Gabriel, Anže, Johnny, Džani, Jan, Jani, Janko, Vanjo, Iva, Ivana, Jana, Vanja, Žana in druge izpeljanke iz tega imena. Rodil se je v kmečki družini na jugu Francije, kjer je vladal krščanski duh. Odločilno je nanj v mladosti vplival stric Jakob, lazarist. Ta je poskrbel, da je končal šolanje. Po maturi se je Janez odločil, da bo šel za misionarja na Kitajskem. Ker je bil po končanem bogoslovnem študiju z 22 leti še premlad za posvečenje, so ga poslali za učitelja v neki lazaristovski zavod. Po mašniškem posvečenju je Janez Gabriel postal profesor dogmatike. Predstojniki so mu tako zaupali, da so ga že naslednje leto imenovali za rektorja malega semenišča. Skupino mladih, idealnih lazaristov in svetnih duhovnikov je osnoval ekipo, ki ni bila samo kos tedanjim revolucionarnim valovom, marveč je mladino potegnila za sabo. Še vedno pa se je navduševal za misijo na Kitajskem. Dalj časa je preživel v portugalski koloniji Makao, kjer se je pridno učil kitajščine. Decembra 1835 se je končno po morju odpravil na Kitajsko, kjer so mu določili misijo v notranji pokrajini Hupe. Tam je bil imenovan za misionarja. Kitajski oblastniki so ga 15. septembra 1839 zaprli ter ga na razne načine mučili, čeprav je bil slaboten in bolan. Ni hotel poteptati križa, kar bi bilo znamenje, da je odpadel od krščanske vere, zato je bil obsojen na smrt. Cesarjeva potrditev obsodbe je prišla natančno čez eno leto in še isti dan je bil usmrčen. Danes, 11. septembra, goduje mučenec sveti Janez Gabriel Perboer.
0: Krkin godovnik.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam Renata Mikec.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski list.si.
3: Normal si ga.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar na Braču ogrožal naselja, gasilci obranili objekte. Aktivistom v Hongkongu večletne zaporne kazni. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je po navedbah gasilcev zaradi močnega vetra približal tudi naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a ta na to ni bila potrebna. Gasilcem je uspelo obraniti tudi vse stanovanske objekte. V gašenju je sodelovalo 70 gasilcev z 20 vozili z Brača, na pomoč pa so napotili še 33 gasilcev z 10 vozili iz Splitsko-dalmatinske županije. Zjutraj so se v gašenje vključila še 4 protipožarna letala. Sodišče v Hongkongu je obsodilo 3 aktiviste, ki so vsako leto organizirali javne slovesnosti v spomin na pokol na trgu nebeškega miru v Pekingu leta 1989. Dva izmed aktivistov, ki sta se izrekla za nedolžna, sta bila obsojena na 7 let in 3 mesece zapora. Tretji, ki je januarja priznal krivdo, pa je dobil 5 let in 2 meseca. S pozivanjem k koncu enopartijske vladavine so po oceni sodišča kršili kitajsko ustavo in ogrožali nacionalno varnost. Zaprti so bili sicer že od leta 2021, v dosojene kazni pa naj bi jim ušteli obdobje, ki so ga že preživeli za zapahi. Prvi nosilki, Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina, sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA. Sabalenka bo igrala za že 3. zaporedno zmago v New Yorku. Prvo postavljena Belorusinja je v noči na petek na stadionu Arthur Ashe 7-5 in 6-2 odpravila Američanko Jessico Pegulo. V prvem polfinalu pa se je Rybakina po zaostanku vrnila v dvoboj in premagala šampionko iz leta 2023 Coco Gauff s 3-6, 6-4 in 6-4. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprt prekidovalni pas na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jaspinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Jaspin.
1: Manj stroškov, več udobja. Telstat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4,500 € ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telstat.si ali 041-625-406. Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60-letji družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
5: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
6: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisicu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
7: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo. Supernova.
8: Radio Krka.
9: Danes bo sprva oblačno in deževno. Popoldne bodo krajevne padavine od zahoda oslabele in ponehale. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
10: Zaradi prometne nesreče je zaprt prekidovalni pas na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zrcalo tedna.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tudi tokrat Zrcalo tedna prinaša najodmevnejše novice minulih dni. Ostanite v naši družbi.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega električnega Renault Twinga zaganja še proizvodnjo modela Dacia Spring. Zaradi velikega povpraševanja na trgu pa v tovarni postopoma uvajajo tudi dodatno drugo izmeno. V prvi izmeni trenutno proizvedejo okoli 300 vozil na dan, v drugi pa bodo proizvodnjo postopoma povečevali glede na potrebe. V Revozu pričakujejo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile. Širitev proizvodnje prinaša tudi nova delovna mesta. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, zaposliti pa nameravajo še več kot 300 novih sodelavcev. Iščejo tako delavce za neposredno delo v proizvodnji, kot tudi razvojne inženirje. Twingu in Dacia Spring se bo v nadaljevanju pridružil še tretji električni model na skupni vozni osnovi, in sicer znamke Nissan.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Košarkarski klub Krka ima novega organizatorja igre. To je 185 cm visoki ameriški igralec Diante Baldwin, ki ima bogate izkušnje z evropskih parketov. Dobro pa pozna tudi regionalno ligo ABA. Baldwin, letnik rojstva 94, je kariero v Evropi začel leta 2017 na Poljskem. Nato je služboval na Finskem, v Nemčiji, Bolgariji in Litvi. Ligo ABA pa je spoznal v borcu iz Banja Luke in borcu Čačak. V sezoni 2025-26 je v Ligi ABA nastopil na 12 tekmah ter v poprečju dosegal 13,4 točke, 3,8

0: 8 podaje, 2,2 skoka in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Sezono je zaključil v Izraelu pri ekipi Elit Cur Netanja. Gre za kakovostnega igralca z izkušnjami iz Lige ABA. V napadu zna ustvarjati zase in za soigralce, v obrambi pa igra agresivno in z veliko energije, je povedal direktor Krke Jure Balažič.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novo mesto bo za dva projekta namenjena varnejšim potem pešcev in kolesarjev prejelo skupno skoraj 2,44 milijona evrov evropskih sredstev. Pri projektu Šmarješka bodo rekonstruirali skoraj 1,2 km Šmarješke ceste, na območju Ločne pa uredili dobrih 1,6 km površin za pešce in kolesarje. Celotna naložba je vredna skoraj 6,5 milijona evrov, evropski sklad pa bo prispeval 1,73 milijona. Drugi projekt zajema Jakčevo in Ragovsko ulico, kjer bodo uredili 480 metrov ceste ter nove površine za pešce in kolesarje. Evropskih sredstev bo za nekaj več kot 707 tisoč evrov. Ministrstvo bo sicer za projekte v Novem mestu, Celju in Vojniku skupaj namenilo 4 milijone evrov evropskih sredstev. Cilj naložb je predvsem večja prometna varnost ter spodbujanje hoje in kolesarjenja.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Sevnica in Direkcija za infrastrukturo pa sta začela z obnovo dela regionalne ceste Šentjanž-Glino. Naložba, vredna skoraj 886 tisoč evrov, bo poleg prenove ceste prinesla tudi pomembne izboljšave prometne varnosti v neposredni bližini osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Dela naj bi bila predvidoma končana avgusta prihodnje leto. Projekt prenove zajema rekonstrukcijo regionalne ceste Tržišče-Hotemeš na območju Šentjanža in ureditev prometnih površin v bližini osnovne šole. Poleg prenove same ceste bodo uredili tudi avtobusno obračališče, oporne konstrukcije in cestno razsvetljavo ter preuredili komunalne vode. Prenova tega dela ceste naj bi bila končana do avgusta 2027. V začetku leta 2028 pa bo sledila naslednja etapa, ki bo zajela 300 metrov dolg odsek regionalne ceste.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: sorry. No.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je potrdilo vse štiri projekte, izbrane na prvem javnem pozivu LAS Posavje 2021 do 2027 za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S tem je zaključen postopek potrjevanja in sklepanja pogodb o sofinanciranju. Na prvem javnem pozivu so bili izbrani štirje projekti, ki so namenjeni razvoju lokalnega okolja, izboljšanju kakovosti življenja, prebivalcev in krepitvi novih vsebin na območju Posavja. Najvišje sofinanciranje, skoraj 150 tisoč evrov, so prejeli Mestna občina Krško za projekt Bohor je zakon, Sevniški zavod za kulturo za projekt krepitve zdravega načina življenja in občina Radeče za projekt Dediščina doline papirja. Brežiški zavod za podjetništvo je za projekt Bizeljska pentlja prejel 134 tisoč evrov.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Občina Kočevje namerava v rudarskem naselju obnoviti dotrajano vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Z deli bodo začeli po njihovi predstavitvi, ki je predvidena za prihodnjo sredo popoldne. Pogodba za izvedbo del je vredna dobrih 320 tisoč evrov. Projekt predvideva celovito obnovo komunalne infrastrukture, ki je ponekod stara več kot 60 let in ne ustreza več sodobnim standardom. Izvedbo je prevzelo podjetje Telegem, ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik. V okviru projekta bodo zamenjali 413 metrov vodovodne napeljave ter uredili meteorno in sanitarno kanalizacijo v skupni dolžini skoraj 500 metrov. Dela bodo vključevala še pripadajočo elektronapeljavo, dodatno javno razsvetljavo in ureditev cestišč. Toliko za tokrat, preverili smo najodmevnejše novice minulih dni. Z vami sem bila Petra Majdič.
1: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: 3, 2, 1...
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
7: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
12: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Občine Črnomelj, Metlika in Semič so objavile skupni javni poziv za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom srednje šole Črnomelj v tem šolskem letu. Na ta način želijo mlade obdržati v domačem izobraževalnem okolju. Pravico do spodbude lahko uveljavljajo dijaki vpisani v prvi, drugi, tretji ali četrti letnik katerega koli programa srednje šole Črnomelj in tudi prejemniki štipendij. Do spodbude niso upravičeni tisti dijaki, ki letnik ponavljajo ali pa se prepišejo v isti letnik druge smeri. Mesečna spodbuda bo znašala 80 evrov in bo izplačana za obdobje 10 mesecev, torej od septembra do junija. Prijavni obrazci so na voljo na spletnih straneh belokranjskih občin Črnomelj, Metlika in Semič, vloge pa je potrebno oddati na občino najpozneje do 9. oktobra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Voznik policistu oduzel pištolo, ga ustrelil in se odpeljal s policijskim vozilom. V napadu na zagrebški šoli huje poškodovan dijak. Vreme, pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom v smeri Gorenjske. Policisti so ga izsledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. 21-letnega osumljenca so pridržali. Kot so sporočili Policijske uprave Ljubljana, je bil policist poškodovan, po nudenju prve pomoči pa so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. Njegovo življenje ni ogroženo. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole, življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je šolo napotilo krizno ekipo. Slovenska olimpijka Katja Fajn je na družbenih omrežjih razkrila, da ima krvnega raka. Diagnoza, ki jo je prejela 30. junija letos, je močno spremenila življenje, vprašljiva je tudi športna kariera. Plavalka je zapisala, da so zdravniški pregledi pokazali, da je zbolela za kronično mieloično levkemijo. Bolezen je zdravstveno v veliki meri dobro obvladljiva, moderna medicina pa žal še ne pozna načina, da bi bila v celoti ozdravljiva. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolensko. Radio Krka. Dolensko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Nova dača v novomeškem Revozu prinaša več kot 300 novih zaposlitev. Za romskega dečka se šola ni začela lepo. Preverili smo, kaj se je zgodilo. Obiskali pa smo tudi francoski par na planini pri Sevnici, ki se je lotil ekološkega kmetovanja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: 40. stranska jesen.
8: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
7: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
8: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
7: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Fin.

0: Krkina Arena.
1: Državno rokometno prvenstvo v moški rokometni ligi se je že začelo, s tem je na sceno stopila tudi moški rokometni klub Krka. Zato je z mano trener kluba Mirko Skoko. Mirko, najprej za uvod, lani ste sezono zaključili na 6. mestu, gol vas je ločil do 5. mesta.
2: Mislim, glede na vse okolnosti poškodbe, katere so nas pratile skozi celotno lansko sezono, mislim, da je to, ko se gledajo na te okolnosti, da je to uspeh. Ne? Ampak, če bi bili zdravi, mogoče bi bilo kakšno mesto več. Eto, izgubili smo to peto poziciju za ubistvo po 7 metrovki. Mislim da je u redu, da je 6. mesto. Ne, to je nekada realnost bilo 6-7 mesto, ampak mi nekako smo zmeraj nerealni i težimo ka tim nerealnim ciljima. Ne.
1: Kar precej poškod po lanski sezoni, nihanje u formi, najbrž tudi posljedica tih poškod.
2: Ja, nihanje u formi, mogoče ne po samezno igralce, već sprememba sistema, jer lani smo resim imeli težave u določenim momentima, smo igrali od 4 levičara, ja sam sa 4 poškodovana, pa smo igrali, oziroma smo imeli samo enega na desnem krilu, tako da smo igrali u bekovskoj liniji brez levičara, tako da se morali smo spremeniti kompletan sistem, pa potem smo imali kratku rotaciju, a skozi pripravno obdobje smo se pripravljali na tek, na veliku rotaciju, na moćan tempo, tako da smo skozi morali nekaj mijenjati, tako da mislim da veći razlog slabo formo timsko, bila sprememba sistema, kao smo bili prinuđeni da menjamo sistem, zaradi poškodbine.
1: Mislim, da ste lani v enem od pogovorov dejal, da so poškodbe botrovale tudi temu, da ste se včasih spraševali, kdo od fantov bo lahko igral ali boste lahko sestavili ekipo.
2: Ja, da je definitivno. Lani smo imeli par tekmik, kjer so fanti, kateri v mladinski ekipi Krke niso bili, da rečem, u prvi postavi, pa so bili su mogoče drugo rešenje u mladinski ekipi, pa su kod nas enega momenta bili prvo rešenje. Ne, res smo imeli lani, smo upada da ne bomo nikoli već. Samo moram povedati da smo imeli 4 zlomljena nosa lani, to je, ja mislim, za Guinnessa.
1: Če potegneva črto, moramo biti zadovoljni z izjemnim 6. mestom v skupnem seštevku, se pravi na koncu državnega prvenstva.
2: Ja, recimo da.
1: In če se dalje navežem, za vami je pripravljalno obdobje, ekipa je sestavljala, nekaj igralcev je šlo, mislim, da 4 so zapustili vaše vrste. Zanimivo, pripeljali niste nobenega tujca.
2: Ja, imamo naš zelo dober mladinski pogon, imamo par talentovanih fantov na določenim pozicijama i zdaj smo hoteli dati priložnost od preti minotažu za to sezonu da vidimo kje smo. Ja osebno verjamem da to zaslužio i da to bo izašlo na dobro. Tako da u bistvu nismo rabili. Smo priključili 4 fanta iz mladinskega pogona, tako da res zelo sam zadovoljan za ekipu za to sezonu.

0: Poslušate Krkino Anino.
1: V drugem delu sem pred mikrofon povabil Mateža Žagarja, domačega igralca, ki je bil prav v prejšnjem krogu proti Škofji Loki igralec tekme. Matež, najprej lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Za vami sta sicer že dva kroga državnega prvenstva, dve zmagi, tudi trener Mirko Skoko je dejal, da je obetaven začetek, res pa, da bo sezona dolga. Za vami je pripravljalno obdobje. Kako ste zadovoljni sami pripravami, s pripravami ekipe in pa seveda z kemijo v ekipi?
2: Super, ekipa je ostala nespremenjena, tako da se dobro poznamo, dobro sojamo, kemija je odlična in to sta tudi pokazali te dve prve tekme, ki sta bile težke, ampak smo jih zasluženo dobili in dober začetek sezone.
1: Veliko mladih igralcev je v članski ekipi. Najbrž je to tudi obet, glede na to, da imate med njimi tudi dva reprezentanta za hitro in pa recimo igro, ki lahko sloni dolgo časa na isti ekipi.
2: Ja, Krka odvedno dobro dela z mladimi in to se tudi kaže v članski kategoriji. Imamo dost domačih igralcev, danes so minute in oni jih pridno izkoriščajo, tako da super.
1: Precej nizkih igralcev ima sicer Krka, nobenega izrazito velikega, visokega igralca.

0: Kakšna je sicer igra, na čim temelji igra novomeške karte?
1: Mislim, da smo zelo dobri v tej hitri igri, dober se poznamo, kaj komu, kaj paše. Res, da nimamo nezga izrizga šoterja, ampak to nekako nadoknadimo s hitrostjo, pametnimi odločitvami.
0: V lanski sezoni je Krka osvojila 6. mesto, prav v končnici je igrala z Gorenjem, 5. mesto vam je pobegnilo za en gol in prav v prvem krogu prvi nasprotnik Velenje, Gorenje, ki pa ste ga lahko rečemo do dobra nadigrali, 28-23.
1: Ja, Velenje nam od nekdaj se mi zdi nekako ne leži, čeprav mislim, da smo trenutno boljša ekipa, in smo končno to tudi pokazali v prvem krogu in služno zmagali.
0: Matevž, pred vami tretji krog, v Novo mesto prihaja Ormož, Krka je definitivno favorit na papirju.
1: Ja, favoriti smo, to tekmo proti Ormožu, to moramo doma tudi pokazati in se že veselim sobotne tekme.
0: In seveda nadaljujte v tem zmagovitem ritmu, ko ste začeli sezono. Tako vzdušje in pripravljenost novomeške ekipe ocenjuje Matevž Žagar. V zadnjem delu pa dajmo besedo še enkrat trenerju Mirku Skoku. Čez nekaj minut.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: Mirko, za vami sta že dva kroga v letošnjem državnem prvenstvu. Če pogledava Škofja Loka, padla je v drugem krogu, se pravi pred tednom dni, pa tudi revanš proti Gorenju je bil uspešen s kar lepo razliko 28-23 v prvem krogu.
2: Dober start, to so samo dve tekme, uzeli smo štiri pike, to je to, ne bih staj pravio velike drame od toga. Zelo je lepo ko startaš dve zmage, pa proti dva resna nasprotnika, mislim, lako rečem da su to štiri masne pike, ne? Ampak ne bi pravio velike drame od tega, tako da super da je to, zdaj imamo Ormož doma, spet ne bežimo od uloge favorita, mi smo apsolutni favoriti na toj tekmi i moramo uzeti te dve pike i tu ne razmišljamo o ničemu drugom, ampak malo je teže igrati ko si apsolutni favoriti, to mlada smo ekipa, tako da ne bi res delo neke prevelike drame oko tega dobrega starta, treba to potrditi u subotu pa gremo naprej.
1: Torej jutri proti Ormožu in to pred domačimi gledalci.
2: Tako. Mislim da zdaj imamo u zgodovini najveće novomeščane u sami ekipi. Samo štiri fanta nisu iz naše omladinske šole, pa ta štiri su dva, že 7-8 let u klubu. Znači nismo klub milionerov, pa ne vem kaj, nego klub sazidan od domaćih fantov.
1: Ravno to, ko ste omenili, da je v bistvu jedro ekipe in pa se pravi mladi fantje, domači fantje, najbrž tudi pogoj za nadaljevanje kvalitetnega rokometa v Novem mestu.
2: Ja, upamo vsi na to, zaenkrat kaže, da je, fantje so pridni, poslušaju. Zelo moram povedati da su to isključivo fanti kateri su većinoma studenti, ali srednjoškolci, pa moram povedati zelo, zelo pridni i inteligentni fanti i meni je kod treneru čast, zadovoljstvo i zelo lahko i lepo mi je dela s njim.
1: Kot smo lahko slišali, je za Krko dobro obdobje priprav, ekipa je sestavljena, štiri igralci so zapustili ekipo. Izidor Budja, Luka Stanojlovič, Tjaž Butala in Žan Rauh. Pripeljali niso nikogar od drugod, so pa vrste popolnili z mladimi novomeškimi igralci. V svojih vrstah imajo tudi dva mlada reprezentanta, kadetskega in mladinskega, Erazma Kovača in Jakoba Ščuko. Državno prvenstvo so začeli odlično. V prvem krogu so premagali Gorenje, ki jih je stal petega mesta ob zaključku lanskega državnega prvenstva. Z 28-23 je bila Krka boljša. V drugem krogu pred tedno dni pa so premagali tudi Škofjo Loko. 29-34. Že jutri pa jih čaka nov obračun v državnem prvenstvu. V Novo mesto prihaja Ormož.
0: Krkina Arena.

0: Borec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole, porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedov pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Delegacija občine Črnomelj in gasilske zveze Črnomelj se je nedavno mudila na uradnem obisku v Severni Makedoniji, kjer so se v mestu Delčevo udeležili praznovanja dveh pomembnih zgodovinskih mejnikov, 82. obletnice osvoboditve mesta ter 35. obletnice samostojnosti države. Obisk predstavlja nadaljevanje in potrditev dolgoletnega prijateljskega sodelovanja med občinama, ki ima še posebej močne korenine na področju gasilstva ter zaščite in reševanja. Praznovanje dveh pomembnih obletnic se je začelo v središču Delčeva pred spomenikom padlim borcem, ki trajno ohranja spomin na borce NOB iz tega dela države. Predstavniki Črnomlja so se skupaj z domačimi predstavniki in drugimi gosti poklonili spominu ter pred spomenik položili cvetje. Črnomaljska delegacija se je udeležila tudi slavnostne občinske seje v Delčevu. Na številnih spremljajočih dogodkih pa je beseda tekla tudi o prihodnjem uspešnem sodelovanju in trdnem medsebojnem prijateljstvu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Z akcijo Šolar pomagali 88 otrokom. Na Univerzi v Novem mestu volijo prvega rektorja. Dober dan, z vami sem Petra Majdič.
2: Svet na Krki.
1: Policisti so danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po dozdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Policisti so osumljenca izsledili na območju Lest ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice in ga priprli. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo.
2: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez eno ter za vikend 15 čez eno in 15 čez tretjo. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obenih. Krka doma.
1: Območno združenje Rdečega križa Metlika je uspešno zaključilo tradicionalno humanitarno akcijo Šolar 2026, ki je letos potekala že 20-tič zapored. Zbrali so 5280 evrov in pomagali 88 otrokom iz socialno šibkejših družin na območju občine Metlika. Vsak otrok je prejel vrednostni bon v višini 60 evrov, namenjen izključno nakupu šolskih potrebščin, kot so zvezki, šolske torbe, peresnice in copati. Med prejemniki so bili letos tudi ukrajinski otroci, ki živijo v občini Metlika in obiskujejo šolo. Na Rdečem križu Metlika poudarjajo, da želijo z akcijo otrokom iz družin v težjih socialnih razmerah omogočiti čim bolj miren in enakovreden začetek novega šolskega leta. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 upravičencev. Izidi volitev naj bi bili znani še danes večer. Volitve potekajo na sedežu univerze, ki je začasno v mestni hiši na glavnem trgu. Začele so se ob 7. uri, zaključile pa se bodo ob 19. uri. Statut univerze določa, da rektorja volijo pedagoški delavci, študenti in drugi delavci, ki so vsaj četrtinsko zaposleni na univerzi oziroma njeni članici. Pri tem imajo pedagoški delavci 60%, študenti in skupina drugih delavcev pa po 20% glasov. Za rektorja je izvoljen kandidat, ki dobi več kot 50% ponderiranih veljavnih glasov. Ker je kandidat eden, je njegova izvolitev praktično že zagotovljena.
2: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 23, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
2: Krka obenih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0880 13 02.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Laviv.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni.
9: Radio Krka. V toku dneva.
10: Dobrodošli v današnji oddaji. V naslednje pol ure bomo govorili o napadu z ostrim predmetom na srednji šoli na Hrvaškem, o tem, da je bil v Vodicah ustreljen policist, ki pa sicer ni huje poškodovan in ni v življenjski nevarnosti, o razvojnih dnevih občin 2026 ter o tem, da je na hrvaškem otoku Brač sinoči izbruhnil požar. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije. Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Zagrebška policija je nekaj po 8 uri posredovala na srednji elektrotehnični šoli, potem ko je dijak z ostrim predmetom poškodoval drugega dijaka in zaposleno v ustanovi. Reševalci so oba poškodovana prepeljali v bolnišnico. Pri dijaku so zdravniki ugotovili globlje vbodne rane, zato je potreben operativni poseg. Več vbodnih ran ima tudi uslužbenka šole. Življenjske funkcije obeh pa so trenutno stabilne.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Po poročanju medijev je bil v Vodicah ustreljen policist, ki pa sicer ni huje poškodovan in ni v življenjski nevarnosti. Napadalec, ki je ustrelil policista, je z kraja dogodka pobegnil. V policijski akciji so ga lovili več kilometrov, zaradi katere je bila zaprta gorenjska avtocesta, prijeli so ga v Radovljici, poročajo mediji. Napadalec je z kraja dogodka pobegnil, po poročanju portala 24 ur pa so ga lovili več kilometrov ter ga prijeli. Po neuradnih informacijah je bilo v okolici Radovljiške šole več policijskih vozil, v zraku je bil helikopter, mimoidoče pa so policisti preusmerjali na bližnje ulice. Po poročanju dnevnika so zaprli tako šolo kot vrtec.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Razvojni dnevi občin 2026, dvodnevni osrednji strokovni dogodek skupnosti občin Slovenije letos v Laškem poteka pod naslovom Prihodnost gradimo lokalno. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je včeraj poudarila, da razvojno močne občine predstavljajo temelj razvojno močne države. Med ključnimi prednostnimi nalogami ministrstva je izpostavila pospešitev črpanja evropskih sredstev, kakovostno pripravo Slovenije na novo programsko obdobje Evropske unije po letu 2028 ter krepitev regionalnega razvoja in decentralizacijo države. Ob tem je bila kritična do prejšnje vlade glede črpanja kohezijskih sredstev in poudarila, aktualno vlado zato čaka izjemno veliko dela in to v času, ko mora hkrati intenzivno pristopiti k programiranju novega programskega obdobja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je po navedbah gasilcev zaradi močnega vetra približal tudi naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a ta na to ni bila potrebna. Gasilcem je uspelo obraniti tudi vse stanovanske objekte. Požar je izbruhnil na težko dostopnem območju pri ložišču in zajel travo nizko rastlinje. V gašenju sodeluje 70 gasilcev z 20 vozili z Brača. Na pomoč pa so napotili še 33 gasilcev z 10 vozili iz Splitsko-dalmatinske županije. Zjutraj so se v gašenje vključila še 4 protipožarna letala. Po navedbah gasilcev je na južnem delu požarišča še vedno odprt ogenj, medtem ko na drugih delih občasna žarišča hitro pogasijo. Pričakujejo, da bodo s pomočjo gasilskih letal obvladali tudi južni del požarišča in na to nadaljevali sanacijo. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva, nova za vas zopet v ponedeljek 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veselja Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Radio.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo za večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev finančno podprlo tudi dva projekta v novomeški občini. Oba izboljšujeta pogoje za pešačenje in kolesarjenje ter spodbujata trajnostno mobilnost. Eden od projektov je Šmarješka cesta, ki zajema rekonstrukcijo dober kilometer te ceste in ureditev površin za pešce in kolesarje v dolžini 1,66 km na območju Ločne. Naložba je vredna skoraj 6,46 milijona evrov. Iz Evropskega sklada bo novomeška občina za njo dobila 1,73 milijona. Drugi projekt pa je ureditev Jakčeve in Ragovske ulice, kjer bo urejeno 480 metrov ceste. Varnejše površine bodo dobili tudi pešci in kolesari. Za ta projekt, ki je vreden dober milijon in pol, bo Evropski sklad prispeval nekaj več kot 707 tisoč evrov. Oba projekta sodita v program Evropske kohezijske politike do leta 2027.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. Ukrajinski in ruski napadi terjali nove žrtve. Vreme, popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. Ruska vojska je ponoči sestrelila 777 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. V ukrajinskih napadih na rusko regijo Tula sta bili danes ubiti dve osebi, prav tako v ruskih napadih na Kijev, kjer je bilo ranjenih še najmanj 12 ljudi. Število žrtev četrtkovega napada na ukrajinsko mesto Pavlograd pa je naraslo na 5. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Prav tako so v kratkem času pripravili predlog sprememb pravil glede sezonskega dela in zagotovili dodatna sredstva za naložbe v športno infrastrukturo. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Previdno, zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Špartnim. Zapora bo trajala dalj časa. Je pa tudi zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno in tudi na ljubljanski vzhodni voznici zastoji od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti vse do Šentjakoba. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, še radarske kontrole za piko na i. Poročate, da je radar v Občicah, stojijo pri Dolenjskih Toplicah. Vreme se spreminja, promet še hitreje, zato da poveste še ostalim, je brezplačna številka 080 13 02.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Krškem 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov užitek skupaj. Rok reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav in danes imamo en zelo dober razlog, da ostanete z nami. Čez točno eno uro odpiramo vrata našega pop šova in vam prihaja dama, ki zna slovensko glasbo spraviti na noge. Televizijski studio zna napolniti z energijo, zraven ima pa še tak nasmeh, pri katerem človek skorda avtomatsko preveri, a se sam tudi smeji, ali ne. V pop šov ritmu pozitive prihaja Darja Gajšek, oh moj bog, in ravno prav pred svojim velikim vikendom, ko čaka ogromno zabave. Zato bomo ob treh izvedeli, kaj pripravlja, kaj se bo dogajalo in seveda še kaj, če se mogoče sploh ne namerava povedati. Ob treh Darja Gajšek, zdaj pa petek na glas Slovenija. Štartamo skupaj!

Za mojo generacijo je že skoraj da kultna dediščina. Če ste odraščali v 2000-ih, poznate refren, tudi če se ne spomnite več, odkot ga poznate, Nataša Bedingfield v ritmu pozitive. Skoraj 15-ih je čez drugo in če smo že pri velikih pop imenih, Taylor Swift, verjetno poznate. Težko je ne bi poznali. Ona je navdihnila glasbo, modo, milijone oboževalcev, cele generacije punc, da napišejo tri strani dolgo sporočilo bivšom in ga potem na srečo ne pošljajo. Potem pa navdihuje tudi entomologijo. Ja, tudi jaz sem danes prvič slišal za ta izraz. Znanstveniki so namreč po Taylor Swift poimenovali nov rod rastlinojedih žuželk. Z imenom Swiftifulus. Po njenih oboževalcih Swifterih in niso ostali pri tem. Štiri vrste so dobila imena po njej in po njenih albumih. Ena po Taylor, druge po treh njenih ostalih albumih, torej Lover, Fearless in Tortured Poets Department. Raziskovalka, ki je tudi sama njena velika oboževalka, pa pravi, da je podobnost celo vizualna med Taylor in temi žužki. Žuželke so svetle, z rdečimi podarki, torej so pravzaprav blondinke z rdečo šminko in to je zame trenutek, ko gotoviš, da je Taylor Swift dosegla vse. Milijarde, Grammy, razprodane stadione, zdaj pa še, da ti nekaj leze po travniku z imenom po tvojem albumu, malo nam vse.

0: Ve dovolj, lepo je vedeti, da nekomu nekaj pomeniš, lepše, če točno veš, kaj mu pomeniš, ker tam se pri odnosih včasih začnejo te administrativne težave. Latino v našem ritmu skoraj 20, čez drugo je in pri ljudeh, moram priznati, ni vse idealno, ne? Ker en dan ste lahko nekomu sonce, naslednji dan mu greste na živce s tem, kako dihate, ampak mogoče ravno zato tista prav odnosi niso popolni. A veste, malo se skregamo, malo zgrešimo, malo popravimo pol, pa vseeno ostane nekaj zrčesa se splača ustrajati. In včasih tudi sonce ne rab sijate brezhibno, sam zato, da ga malo začutimo. To ve tudi Michael Schulte. Broken Sunshine v nadaljevanju, pa Tight Fit in Robbie Williams, glasbena ekstaza v našem ritmu še pred pol tretjo. Beautiful, it's breaking down. V ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: 3, 2, ena. Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali tudi dve prometni nesreči s hudimi poškodbami. Na avtocesti med Novim mestom in Mirno pečjo je motorist po prehitevanju izgubil oblast nad motorjem, trčil varnostno ograjo in padel. Huje se je poškodovala tudi voznica na območju Novega mesta, ki je zapeljala z ceste ter trčila v električno omarico in nato še v objekt. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico.
2: Skupaj v srcu.

0: v srcu. Pogled v nebo.
1: Poglejmo vreme, mislinja 12, Šentjur, Polzela, Maribor, Šmarje, Prijelšah, Lenart in Metlika 15, da Žužemberk najtopleje 16 stopinj. Danes bo dež počasi odnehal, popoldne se bo ponekod pokazalo tudi sonce, sicer danes do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 10, čez dan do 23, na Primorskem 25, sonca bo precej več, le zjutraj bo ponekod megleno. Nedelja bo potem kot naročena za izlet, ponedeljek pa lahko popoldne spet malo zagrmi, tako da izkoristimo to nedeljsko sonce.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, zapora bo trajala dalj časa, tudi zastoj je proti Kranju. Sicer pa zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče in tudi zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru, na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno, pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malence do Zadobrove, pa na to naprej po štajerski avtocesti do Šentjakova. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Koseze in Kozarje in na severni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Tomačevim. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, hvala lepa, tudi v delovnih zaporah prav tako drži. Še radarska kontrola, poročate je v Dolnem Brezovem, meri v smeri Sevnice in še eden v Občicah pri Dolenjskih Toplicah. V takem vremenu se razmere hitro spreminjajo, tako da če naletite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

vrhunski glasbeni skok v leto 83, Moonlight Shadow pa že na takšen petek in uživamo skupaj v ritmu pozitive, švok 15 je do tretje in še dobrih 15 minut nas loči od današnjega pop šova v ritmu pozitive. Ob treh prihaja Darja Gajšek. Prej vam nisem namenoma, vam nisem povedal zakaj, ker Darja ima pred sabo en precej poseben vikend, tak, kjer glavni oder dejansko ne bo njen, ampak ga bodo zavzeli mladi pevci iz vse Slovenije. Ti bodo pokazali, kaj znajo slovensko pesmijo narediti, ne gre samo za en nastop, aplavz in domov, one. Ta vikend dobimo finaliste, za katere se zgodba šele zares začne. Nekam jih lahko vse skupaj pripelje, kaj Darja opazi pri otroku, za katerega si že po nekaj taktih misli, tega si bom pa zapomnila. In predvsem, kaj se ta vikend sploh pripravlja, to vse izvemo čez dobrih 15 minut. Z Darjo Gajšek ob treh v pop šovu v ritmu pozitive, še prej pa vrhunska glasba za napolni dušo.

0: Cindy Lauper, v nadaljevanju pa Nina Pušlar in Freddie Mercury. Vsa ta fantastična glasba prihaja v našem ritmu še pred tretjo.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: 40. stranska jesen.
7: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
6: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
7: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
6: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
8: Rad imam svoj stari avto.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šircelj, rebalans zagotavlja socialno državo in investicije. ZDA uvedle nove sankcije proti podpornikom proiranskih milic. Vreme popoldne bodo padavine od zahoda ponehale. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada s predlaganim rebalansom državnega proračuna zagotavlja socialno državo in ohranja investicije, je zatrdil finančni minister Andrej Šircelj. Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, je dejal in dodal, da rebalans na življenja državljanov ne bo imel negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. ZDA so v četrtek uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Novi ukrepi so del prizadevanj Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil režim v Teheranu. Mednarodna agencija za energijo je danes ponovno znižala napoved za svetovno povpraševanje po nafti, pri čemer se sklicuje na nedavne zaostritve vojne na Bližnjem vzhodu in na ponovno naraščanje cen energije. Agencija še posebej opozarja na rastoče cene dizla zaradi omejitev pri rafiniranju, saj naj bi škoda na infrastrukturi v Perzijskem zalivu omejila dobavo tega ključnega goriva za industrijo in transport. V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila po navedbah hrvaške policije poškodovana dijak in uslužbenka šole. Dijak je utrpel hujše poškodbe, vendar ni življenjsko ogrožen. Napadalec je pod nadzorom policije, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade pa je v šolo napotilo krizno ekipo. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške še domačini Italija, Grčija, Češka in Švedska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobre novice. Odprta je spet gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prihitevalnem pasu zaprt. Je še vedno priključek Šmartno proti Kranju. Vseeno ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Sicer pa tudi zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in tudi na Ljubljanski severni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. V zastojih in delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas, še radarske kontrole preverimo. Radarska kontrola, še vedno poročate, je v Dolnem Brezovem, merijo v smeri Sevnice. Danes bo na cestah verjetno še marsikaj novega, če boste prvi izvedeli vi, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Mariboru, 5 minut čez tretjo, gremo! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, Rok Režija, Nuša Rojs in Luka Žerjav in današnja gostja ima eno tistih energij, pri katerih imaš občutek, da se v studiu kar naenkrat prižgala še ena luč. Pevka, voditeljica, glasbenica, televizijski obraz, ženska, ki lahko daš v roke mikrofon ali pa harmonko ali pa celo televizijski večer in bo vse nekako videti, kot da je to že najlažja stvar na svetu. Ta vikend te čaka prav poseben televizijski maraton, še več pa se začne že danes. Dame in gospodje, v pop šovu, v ritmu pozitive, izjemna Darja Gajšek, dobrodošla.
10: Joj, a veš, da sem kurjo kožo dobila. Hvala lepa za toliko lepih besed. Ne vem, če si vse zaslužim, ampak hvala za lepe besede in hvala za povabilo.
9: Dobrodošla, kako se počutiš, ker izgledaš fantastično?
10: Ej, pa moram priznati, mogoče se mi malo sliši na glasu, za mano je cel teden snemalnih popodnevov, mi smo štartali novo sezono, danes zjutraj sem še ob enih bila nekje med Ljubljano in Celjem, ob petih pa spet nazaj med Celjem in Ljubljano. Tako da je en tak svet simpatičen za mano, zdaj le veliko sem po Sloveniji, jaz vem, da me ljudje, že zdaj imam harmonko narisano na avtu, a ne? Tako da mene in mojega Avstrala zdaj le ljudje opazijo povsod in mi mahajo in jaz maham nazaj, čeprav včasih bolj megleno vidim, ampak je v redu.
9: Vrhunsko, uživamo skupaj s to čudovito energijo Darje Gajšek. Hvala. Še več o tem norem vikendu, pa po naslednji pesmi.
10: Dejva.

0: Po tem vrhunskem petkovem vzdušju to še projeski v našem ritmu dobrih deset. Čez tretjo je ura in so ljudje, ki jih moraš gledalcem in poslušalcem dolgo predstavljati. In potem obstaja Darja Gajšek. Na smeh je televizija, slovenska glasba, harmonika in tista nalezljiva energija, zaradi katere ima človek občutek, da se poznata že 10 let, pa čeprav smo se spoznala 5 minut nazaj. Tale september bo precej tvoj. Ta vikend velik festival, prihodni petek, začetek nove sezone Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Ko človek pogleda tvoj urnik, je hitro jasno, Darja Gajšek se ne umiri, neumorna. Iskrene čestitke in še enkrat dobrodošla doma v ritmu pozitive.
1: Hvala lepa. A veš, da sem si že dolgo želela priti v vašo družbo in sem zdaj res počaščena, da sem lahko prišla, tako da sem zelo hvaležna. Sem doma, sem mama, veliko krat rok veš rečem, moj mož me kdaj reče, jo, sploh se te ne da na telefon dobiti, pa rečem, pa ne morem. Jaz tok delam in kadar so otroci doma in kadar sem jaz otroki, se opravičujem vsem, ki me kličete za presenečenja in se Darja Gajšek ne oglasi. Ni to nič druga, kot samo to, da jaz ne vzamem telefona v roke, ker včasih pa pač paše tudi sam kocke zlagati. Ali pa likati.
0: To ne vem, to ne morem reči. Imaš energije za 3 ljudi, to, ja, to vemo. Tudi ti si znana potem. A tebe takole hladno, sivo, počasno vreme tudi sprav na kauč ali je tudi na deževen dan ob 7 zjutraj harmonika?
1: Harmonika ob 7 zjutraj sicer ne, ker ob 7 zjutraj, če nisem jaz v jutranji budnici na veseljaku ali pa če ni to kakšen drug glasbeni nastop ali pa kakšno potovanje na kakšen nastop, je pri meni čas za šolo in vrtec. Ob 7 zjutraj jaz ponavadi ali kuham čokolino, delam jajca, mažem kruh, dajem mleko in rihtam enega za 4. razred, enega pa za, veš, kaj tamali zdaj star 16 mesecev. Tako da ob 8 zjutraj ponavadi, če se le da, spijem najprej kavo, potem pa, če sem fraj in če sem doma, si naredim en tak zelo dober zajtrk. Te zanima.
0: Ja, prosim.
1: Imamo domača jajca. Jaz obožujem jajca pečene na ocvirkih, zraven pa sveže kislo zelje. In pa malo bučnega olja dam čez. In vsi kar zagrizejo zobe, ker to kombinacijo slišijo, ampak jaz imam to ful rada in celo zimo bom jedla kislo zelje in obožujem surovo kislo zelje ali pa kislo zelje v vseh možnih oblikah. Pol se pa dan začnemo.
0: Lej, sline so se pocedile po celi Sloveniji. Ja, zelo.
1: Vidiš?
0: Super mama, super mama Darja Gajšek.
1: To super mama nisem, to je bila včasih super babica v teh filmih. Ampak je pa res, da veš, da zdaj, ko pa v oddaji gostim te otroke, se pa kot mama, kot kreativka, predvsem pa kot oseba, ki je včasih sanjala te otroške sanje, ki jih danes sanjajo otroci, znam zelo dobro postaviti v njihovo kožo in časih tudi v stisko, ki jo doživijo na snemanjih.
0: No, glih to me zanima, ker ta vikend so pomembni, zelo, v bistvu najbolj pomembni otroci.
1: Res je.
0: Ko pogledaš otroka, ti vidiš otroka in ti točno veš, kaj mu gre čez glavo.
1: Veliko večino krat res. Zdaj ta vikend, da bova zelo hitro dala karte na mizo, bomo na televiziji Veseljak Golica, torej in petek, in v soboto, in v nedeljo ob 8 uri zvečer lahko spremljali veliki finale festivala Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. Na tem mestu bi jaz najprej velik hvala rekla Radio Tednik Ptuj in Novemu tedniku Celje, da sta ta projekt vzela tako za svojega in ga tako dobro ustvarila, da velik del Slovenije lahko že ta trenutek da eno zelo veliko pohvalo samemu sebi, da otroci v velikem delu Slovenije zelo radi in s ponosom pojajo slovenske pesmi. In ko je ta projekt zaživel dolga leta nazaj, sem jaz ta projekt spoznala najprej kot učiteljica petja, ker se je veliko mojih učencev, ki so obiskovali pač osnovne šole, na projekt pripravilo, prijavilo in seveda smo se potem na urah mojih petja, jaz imam svojo šolo petja, Darja Gajšek, smo se prijavljali, pripravljali in jaz sem veliko krat pod odrom stiskala pesti. In potem v oddaji začela najprej gostiti te otroke. V letošnji sezoni smo pa res naredili takšno nadgradnjo, da smo otrokom, ki so podoživeli najprej predizvore na svojih šolah, potem polfinale in potem tisti veliki odr na, v Minoritskem samostanu na Ptuju, pričarali še pot nadaljevanja. In zdaj se moramo tukaj ustaviti. Ta petek in to soboto in to nedeljo bomo v 3 zaporednih večerih videli 3 dele festivala, razdeljene po triadah, torej 1., 2. in 3. razred nocoj, 4., 5., 6. v soboto, 7., 8., 9. v nedeljo ob 20. In zdaj je tukaj to, kar se jaz najbolj veselim. Mi bomo dobili ta vikend 15, jaz jim rečem zdaj zlatih finalistov, 15 otrok, ki bodo prišli na snemanje televizijske oddaje. 15 otrok, ki bo prišlo v Ljubljano. Torej, v vsaki oddaji od prihodnega petka naprej bomo spoznali enega od teh zlatih finalistov. In to ne bo samo to. Mi bomo spoznali njegovo šolo, mi bomo spoznali zanimivosti njegove šole, mi bomo morali biti, če malo dobrega ravnatelja ali pa ravnateljico spoznali tudi njega ali pa njo. A ne? Zdaj, odvisno, če so učitelji dobri pa fajni, zdaj bomo videli, kdo jim je ljub, pa kdo jim je malo manj ljub. A ne? In potem bomo v enem izmed prispevkov spoznali tudi njihovo občino. Spoznali bomo župane, ki podpirajo ta projekt. Predvsem si pa želimo izvedeti, katere so najljubše slovenske pesmi njihovih županov oziroma župan. In to vse bomo spoznali tekom oddaje. In da bo mera polna, bodo nastop na tem odru spremljali tudi odlični slovenski glasbeniki in podali tudi svoje občutja in doživljanje ob njihovem nastopu. Tako da imamo en takšen veliki komplet za vsak petek pripravljen, vse do res glavne oddaje, kjer bomo pa na koncu dobili zgolj 3 zmagovalce. Po vsakega iz ene triade.
0: Noro.
1: A sem dobro orisala?
0: Vrhunsko, moj bog, jaz pa prav kurjo kožo, lej.
1: Mene pa prav zanima, katere so najljubše slovenske pesmi številnih slovenskih županov. Res me zanima, kako se bo to obneslo.
0: Noro, dobro. Ok, po naslednjem glasbenem predahu se vržemo še v novo sezono. Veseljako živo z Darjo Gajšek. Najprej pa en glasbeni predah.
1: Dejo.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Nova dača v novomeškem Revozu prinaša več kot 300 novih zaposlitev. Za romskega dečka se šola ni začela lepo. Preverili smo, kaj se je zgodilo. Obiskali pa smo tudi francoski par na planini pri Sevnici, ki se je lotil ekološkega kmetovanja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
7: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
9: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovic.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Šentjerneju se prihodnji teden pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo od srede do prihodnjega torka potekal pod sloganom Mobilnost za vse. V občini pripravljajo več aktivnosti, s katerimi želijo spodbuditi hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. Med drugim bodo pripravili peš bus za šolarje, kolesarski izlet ter dan brez avtomobila.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
2: You're beautiful.
0: To je Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Slinja 13, Vojnik, Prebold 15, Maribor, Lenart, Žužemberk, Mozirje in pa Črnomelj 16 stopinj. Popoldne se bo vreme umirilo, dež bo ponehal, oblaki pa se bodo začeli trgati. Temperature danes do 19 na Primorskem, do 24 stopinj. Jutri bo sončen dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 23, ob morju do 25 stopinj. Le megla bo ponekod malce ležala zjutraj. Nedelja tako ostaja lepa in sončna in topla, zato jo le izkoristila. Za kakšen sprehod ali pa za kakšno kavico na soncu to paše.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Ja, odprta je gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, promet poteka po prehitevalnem pasu, ustajajo sicer zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa tudi na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, zato tam še posebej previdno. Promet pa je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Domžalam na razcepu za Dobrova zaradi prometne sreče, zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med razdrtimi Brezovico proti Kopru pa pred Postojno, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoji. Od Malenc do Zadobrve pa na to naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba in tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze, na severni obvoznici v obe smeri zastoji med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in na južni obvoznici zastoji proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malenc. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas. V dežju so oči na cesti ponovadi še toliko bolj pomembnejše, če opazite karkoli omembe vrednega, pokličite brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Skupaj v srcu

0: Še vedno se družimo z izjemno Darjo Gajšek v ritmu pozitive. Ta vikend festival Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo, kjer do nedelje zvečer dobimo 15 finalistov in finalistke. Prihodnji petek pa namreč starta tudi nova sezona oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. V njej pa bomo potem videli tudi finaliste tega večera oziroma tega vikenda in to mi je pravzaprav zelo, zelo, zelo všeč, ker otrok ne dobi sam ono bravo, medalja, evo, super si bil, yeah. Ampak pride na televizijo.
1: Ja.
0: Kaj jih tam čaka? Kaj dobijo?
1: A veš, da ko sem bila jaz majhna, takrat so bile karaoke po televiziji z Dejo Mušič. In jaz se spomnim takrat vseh tistih potem znanih od Hajdi in teh, ki so tam pele, sem si tako želela, da bi enkrat stopila na ta oder. Kako to more izgledati, ko imaš kamere? In kako če te našminkajo? A veš, pa imaš lepo oblekco. No in to zdaj pričaka tudi naše otročke. Tam jih pričaka veliko oder. Veseljak v živo z Darjo Gajšek se je tako nadgradil tekom poletja. Mi imamo nov studio, mi imamo nov ogromen oder. Mi še vedno hranjamo glasbo odpeto in odigrano v živo. In mi imamo tam svoje maskerje, mi imamo tam en kup tehnične opreme, ki otroci pridejo, to vidijo, jih našminkajo, jih uredijo, se preoblečajo, spoznajo glasbenike. To je pa ena prednost, ki jih mogoče sam festival na Minoritskem samostanu ne more ponuditi, ker tam je res večer za otroke. Mi imamo pa vsaki oddaji od 5 do 6 glasbenikov, ki jih potem ta otrok spozna. In če recimo se dotakneva samo petka 18. septembra, mi bomo v njem gostili izjemno simpatično malo veseljakinjo Vito iz osnovne šole Fram. In ona je imela to priložnost, da je njen nastop poslušal Žan Serčič, eden večjih zvezd za nove glasbe, če ne največji trenutno v Sloveniji. In ga tudi malce pokomentiral, povedal, kako se je počutil in kako njo dojema. In mislim, res, to je, a veš, to že starši, ko pridejo in ko vidijo vse te zvezde, te res konkretne glasbenike, ki so vsaki vdaj, že starši tako dobijo včasih malce cmok v grlo, otroci pa sploh rabijo nekaj časa, da malce premeljajo čez kakšno uro, pride pa to zavedanje od odzadaj in so vsi čisto presenečeni.
0: Tako da, moj bog, ko me čakam, jaz sem tako vzhičen, sam da bom videl to vdaj, mislim, jaz bom vsak petek, bom gledal, res, da, moj bog, to je vrhunsko.
1: Mislim, začenjamo z zelo velikimi čevlji, veš?
0: Ja.
1: Začenjamo z zelo velikimi čevlji, k nam namreč prihajajo Modrijani. Ja, marsikdo je velikrat spraševal, aha, zakaj pa ni Modrijano, kaj to je taš, a pa ta Gajškova se še kar ne pogovarjata. Ne, pa super smo se imeli, zelo smo se hecali, ful smo se igrali, na odru smo se razmetavali, res ful simpatično, ful smo se naražali. Namreč to oddaje smo glih včeraj posneli, prihaja torej Žan Serčič. Imamo predpremjerno, ekskluzivo novo skladbo, novo polko od Firbcev, ki trenutno tudi izjemno delajo po Sloveniji. Mislim, lani so bili Firbci ansambl z največ odigranimi veselicami v Sloveniji. Tako da oni so res na izjemno visokem usponu. Imamo Izaka Palmo, ima tudi svojo zgodbo, seveda njegov prihod v to našo lepo malo Slovenijo. Martina Švab prihaja v našo družbo. Tako da res bo ful simpatično in res bo pač tako izjemna vdaja se nam obeta.
0: Ful dobro, ampak hotel sem tudi že prej vprašati, ti imaš izkušnje s Tremo. Ti si ogromno si nastopala v življenju, pa vidiš te otroke, ki imajo tremo. Kaj bi rekla otroku 10 sekund oziroma 10 minut pred nastopom, da bi mu to tremo dala stran?
1: Ne moreš mu dati. Ne moreš, ni besed, ki bi neko takšno stvar nekomu oduzela, kvečjemu, če nekaj rečeš, jo še malo spotenciraš in jo še bolj izpod zavesti postaviš v zavest. Nam se veliko krat zgodi, da otroci tako nekoč malo zmrznajo. Veš, v studiu je megla, ki potem zaradi katere dobimo mi takšne lepe svetlo, soje luči. Ta megla se zelo pozna na glasu. Glas postane bolj hripav, več tekočine rabi, grla so suha. Potem se otroci tega ustrašijo, malo glas poči, bojijo se, da je zdaj pa nekaj narobe, kaj bom zdaj. Potem to ponovimo, gremo še enkrat, nič ne moraš narediti. Tukaj pa se potem res pozna samo kilometrina voditelja oziroma kreativca te oddaje in tukaj pa sem na potezi jaz. Hvala Bogu, že od nekdaj zelo rada delam z otroki, pozna se mi to, da jih tudi učim petje, pozna se mi to, da so to bile tudi moje sanje in zdaj nekako podoživljam z njimi še enkrat svoje otroške sanje, pozna se, da sem mama In potem to zgleda tudi tako, mi se objemamo, mi hodimo, zdaj sem eno deklico, smo 10 minut hodile po studiu, smo se mal hecali, zabavali, norčevali, žurali, plesali, vse druga. In potem smo rekli, no zdaj naredimo pa eno konkretno vajo, da se res ti zdaj malo še ogreješ, pol pa gremo za res. V bistvu spoh ni vedno, da smo to vajo vzeli zelo za res in smo jo posneli in je bila fantastična. Točno tako je moglo biti odpeto. In je potem iz tistega trdega otroškega telesa postala sproščena, migala je z rokami, malo je zaplesala in se je zgodilo to, kar se je moglo. Tukaj ni formule. To niso glasbeniki, to so srčne otroške duše, ki pač pridejo in ko se to zavedanje začne, zatremo... Mislim, da ni recepta. Če jo imaš, je edini recept samo veliko, veliko odrov.
0: Dragi starši, otroci so v dobrih rokah pri Darji.
1: So, jaz si želim, res si želim rok na tem mestu, pa apeliram res na vse šole te Slovenije, ki nas zdaj le poslušajo. Veseljak v živo je največja oddaja televizijska glasbena, kjer se glasba po eni igra v živo in res gostimo fantastične glasbenike, predvsem si pa želimo gostiti tudi te otroke. In vsak, ki res želi se preizkusiti na festivalu Otroci pojo slovenske pesmi, se veselijo, dejte, pocukite učiteljce za rokav ali pa pejte na otrocipojo.si, tam se vse najde, tam pišete. Res si želim, da bi imeli otroke ne samo iz Štajersko, Prleško, Prekmurskega dela, pa malo tega Savinskega dela, ampak si res želim, da spoznamo Gorenjce, Primorce, Dolenjce iz srednje Slovenije, ker imam tudi prijateljice, ki so učiteljice in vem, koliko odličnih pevcev je v teh osnovnih šolah po celi Sloveniji. In prav je, da jim damo mesto tam, ki si ga zaslužijo.
0: Absolutno, Slovenija res premore ogromno, ogromno malih glasov, ki obetajo veliko, lahko rečemo, všeč mi je. No, všeč mi je, res mi je všeč, ful mi je dober. Za konec, zato ker nikoga ne spustimo ven iz studija, preden ga izda.
1: Ne, že to bolj veliko govorim.
0: Od naših gostov vedno zbiramo nekaj, česar se ne da kupiti. Česar ne moreš niti nikjer naročiti. Recept za življenje v ritmu pozitive. Ne smeš mi dati televizijski odgovor. Imejte se radi, bodite pozitivni, sledite svojim sanjem. Jaz hočem Darjin recept, jaz hočem, če bi bilo življenje v ritmu pozitive jed, pa imaš na voljo 3 sestavine. Kaj daš noter?
1: Za dobro življenje je po mojem potrebno dovoliti si čutiti tudi žalost. En zelo lep pregovor oziroma en del pesmi govori, pa ne bom se spomnila, kdo je to napisal. Včasih je prav, da se stemni ne bo, da se navadimo sonce ljubiti. Dovolimo si uživati v lepih, pozitivnih dneh. Kadar jih je pa preveč, je pa tako, kot bi otroku dal preveč sladoleda. Ne znamo več uživati. In takrat, kadar pride kakšen dan, ko se stemni, ga spremimo, naj solze odplaknejo vse, kar je treba odplakniti, in bo spet čas za Maurico in za lepo svetlobo. In po moje je to tisto, kar, na kar pozabljamo v času samo pozitive, lepega, popolnega, idealnega, kjer bo krni ničesar, kar je realno skorajda.
0: Evo, zato se živi v ritmu pozitive, zapisano. Hvala, Darja. Zdaj nimamo več izgovora. Danes, jutri in v nedeljo ob 20. uri festival Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Prihodni petek, 18. septembra, prav tako ob 8. nastop finalistov in nova sezona Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Darja, hvala lepa, lepo te imeti pri nas.
1: Hvala lepa, torej vidimo se, kot si rekel na televiziji, Veseljak Golica vsak petek ob 20. Hi, I'm your weather girl. And have we got

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor naklonjen pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. OECD Slovenija od leta 2012 napredkom na področju okolja. Vreme, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarjali poslanci. Slovenija je dosegla napredek na področju okolja, še vedno pa ostajajo konkretne vrzeli v neodvisni oceni napredka države na področju okoljske in podnebne politike, ugotavlja OECD. Manko napredka med drugim ugotavljajo pri zmanjševanju emisij iz prometa ter zamudah pri širjenju sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je danes obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA in osebi veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje 13. septembra do petka 18. septembra do 18. ure. Podrobnosti pa so opisane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim, ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, sicer pa zastoji tudi na celotni ljubljanski obvoznici, na vzhodni od Malenc do Zadobrove, pa naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba, na zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, na severni obvoznici v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. V vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa mi gledamo promet tukaj, vi pa ste tam zunaj, zato računamo na vaš klic na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
13: Jesa, tudi v Šoštanju skoraj 6 čez 16, sam ni, je 5 čez 16. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive vedno in vse posod. Rok Reženu, Šarojci in Luka Žerjav in prejšnji uri smo res uživali z Darjo Gajže. Krasen obis, krasna energija. Zdaj pa gremo dalje v petkovo popovdne in čez dve pesmi imam eno zgodbo o 6-letni punčki, ki ima letos eno precej nenavadno težavo. Ne more prepisovati. Pa ne zato, ker sedi v prvi klopi, zakaj nima niti teoretične možnosti, da bi prepisala od kogarkoli, povem čez dve pesmi. Wake me up!
0: V ritmu.

0: Leanne Rimes v ritmu pozitive 13 minut čez četrto na tale čudovit petek. A ste kdaj prišli v šolo in vas je bilo v razredu nenormalno malo? Jaz se pri nas spomnim enega dneva, ko so bile ene viroze, so bile in je od 26 učencev takrat v razred prišlo 8. In to je bil praznik. Jaz prisežem, jaz učiteljica je pogledala tistih nas 8 revežev in še njej se ni dalo niti začeti. In res me zanima, a ste bili kdaj sami v razredu? Pa bom šel še dlje, a ste bili kdaj sami na celi šoli? 6-letna Ajša iz Italije je. Živi v majhni vasici Ginostra na vulkanskem otoku Stromboli, kjer je izven turistične sezone samo okoli 40 prebivalcev. Vas je dostopna samo z morja dejansko. Starša pa sta se zaradi šolanja dejansko se nista želela odseliti in so po več kot 20 letih samo za njo ponovno odprli šolo. Samo za njo. Ona pride zjutraj v šolo in učiteljica reče dobro jutro, Ajša, in redovalnica je zaključena. Ni sošolca, ni zadnje klopi, ni tistega. Učiteljica nisem bil, jaz nekdo drug je govoril. A, ne, ne. Če manjka pri pouku, 100% manjkanje učencev, mislim. Če dobi petko, 100% uspeh, a? Se vidi? Res, najbolj noro se mi zdi to, njena starša sta dejansko dosegla, da se po več kot 20 letih ponovno odpre celo šolo samo zato, da se njuna hčerka zaradi šolanja ni rabila odseliti. In to je tista ljubezen staršev do otroka, res kapo dol, tako da jaz bi v tem času rad sam še tole sporočil mami, če slučajno poslušaš, jaz bi tudi rad, da mi odprete čist svojo šolo. A veš, kjer bom sam jaz, pa sam moja učiteljica in privatna ura pouka, pa dopolnilni pouk, pa na dodatnega se bom tudi upisal, vse bom dal, vse.
1: Jaz

Voka z drugega planeta, Toni Cetinski, v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in razmišljal sem med pesmijo o tej moji ideji, ne da bi jaz tudi imel svojo šolo, sam z učiteljico, individualni pouk, dopolnilni pouk, vse. Pa sem ugotovil, da sem mogoče pa eno stvar vse en spregledal, ne, če si edin učenc na šol, ma ti si avtomatsko kriv za vse. Kdo je govoril med poukom? Rok. Kdo nima domače naloge? Rok. Kdo je narisal lulčka na tablo? No, sej ni velik drugačko, kar je pa bilo v resnici v šoli, ne?

0: Okay, svojo šolo preklicuje preveč dokazov in premalo osumljencev. Elvis Presley v nadaljevanju in Shabuzi pa Elton John Circle of Life. To je ta krog življenja v ritmu pozitive. Uživamo skupaj na petek.
1: V Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: 40. stranska jesen.
9: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
8: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
9: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
8: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
10: Rad imam svoj stari avto.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
16: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Beli krajini so se včeraj začeli 10 dnevi zeliščarstva. Prvi dan je bil namenjen predvsem otrokom in učencem, ki so na različnih delavnicah spoznavali zelišča, čebele in gobe. Dogajanje se nadaljuje danes, osrednji program pa bo od 15. ure pod lipami na Gričku v Črnomlju. Med drugim pripravljajo delavnice, izmenjavo semen in sadik ter tržnico, na kateri se bo predstavilo 20 ponudnikov.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: ženska v srcu. Moj. Pogled v nebo.
1: Trebnje, Velenje, Žužemberk, Vojnik, Mozirje in Celje 16, Šmarje pri Jelšah in Ptuj 17, Lenart 18 stopinj, še malce potrpljenja, popoldne bo dež ponehal in pokazalo se bo tudi nekaj sonca, sicer danes do 19 stopinj, na Primorskem do 24. Jutri nas čaka precej lepši dan, zjutraj okoli 10, čez dan do 23, na Primorskem do 25 stopinj, zjutraj ponekod še megleno, potem pa pravo jesensko sonce. Nedelja bo sončna in prijetna, ponedeljek pa bo popoldne spet malo bolj razgiban z možnostjo kakšne plohe ali nevihte, tako da izkoristimo sonce v nedeljo.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
1: Previdno. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim, ostajajo še vedno zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, zastoji pa... Dejansko na celotni ljubljanski obvoznici, na južni od proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, na severni v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na zahodni proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in na ljubljanski vzhodni obvoznici so zastoji od Malenc do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti vse do Šentjakoba. V vseh zastojih in tudi delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Če se je zaradi dežja promet kje ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Mi pa v ritmu pozitive dobiramo že zadnjih 15 minut do 5, 16 in skoraj 47 minut. In ker smo ravno pri pobiranju vsega, tudi vi na tališču kdaj vidite tiste kovčke, ki so tako temeljito zaviti v tisto prozorno folijo. Tako da v bistvu izgleda, kot da nekdo na dopust pošilja 3 kile mletega mesa. Poznate to? Mene to vedno fascinantno. Človek kupi kovček za 200 evrov, pol ga pa pred prvim letom vakumira ko zimsko salamo. No, če ste med temi ljudmi, uživajte, dokler lahko prihajajo nova evropska pravila. Do leta 2030 naj bi bilo takšnega zavijanje prtljage v plastično folijo konec. Gre za omejevanje plastične embalaže za enkratno porabo. Razlog niso samo odpadki, folija se lahko razplete, zmečka in celo zatakne v tistih avtomatiziranih sistemih. Se veste, za sortiranje prtljage. Skratka, nekatera letališča, recimo v Hanovru, so takšno zavijanje že prepovedala, alternative pa ostajajo. Zaščitne prevleke za večkratno porabo, trakovi za kovčke, ključavnice, skratka, od leta 2030 bo vaš kovček očitno moral na letalo brez celofana in to bo za nekatere kar čustven trenutek, ker obstaja posebna vrsta človeka, ki kovček zavije v 17 plasti folije, ga trikrat oblepi, zategne strakom, zaklene in pol na čekinu mirno reče, ne, sej nimam nič vredenga noter. Stari, svoj kovček zgleda, kot da je noter originalna Mona Lisa, čem ti govoriš? Skratka, celofan do leta 2030, potem bo drugače. Backstreet Boys pa v nadaljevanju našem ritmu in Šaus pa bjelo dugme, prav tako še pred peto.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
5: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
4: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
5: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
4: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
5: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
4: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor naklonjen pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi dragega goriva. Alžirija prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati. Vreme, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cesnik. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike, ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrepanje je nujno, da se prepreči prelitje visokih cen goriva v končne cene storitev in hrane, so poudarjali poslanci. Alžirija je v četrtek prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati, ki jim očita provokativna in sovražna dejanja. Kmalo zatem so oznanili, da bo alžirski zračni prostor od danes zaprt za vsa civilna in vojaška letala, registrirana v tej državi. Izjema bodo le komercialni leti na glavno alžirsko letališče. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. Policisti so kasneje povzročitelja izsledili na območju les ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Motiv za dejanje še ni znan. Zveza prijateljev mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce športnik prireja dobrodelno dražbo podpisanega nogometnega dresa slovenskega napadalca Benjamina Šeška iz Manchester Uniteda. Dražba bo trajala od nedelje 13. septembra do petka 18. septembra do 18. ure. Podrobnosti pa so opisane na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Gremo na ceste. Previdno.
14: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo sicer zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih tudi cestah v Ljubljani občasno. Zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid. Proti Gorenjski zato previdno. Zastoj pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Tudi na zahodni obvoznici so zastoji proti Kosezam, med razcepama Kozarje in Koseze in tudi na severni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. V takem vremenu se razmere hitro spreminjajo, zato če ne letite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni nič 80, 13, nič 2.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Laškem 6 minut čez peto. Gremo pozitivo. Wow, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zadnja ura našega petkovega užitka prihaja v ritmu pozitive. Zunaj danes vreme dela vse, da bi nas prepričalo, da je najbolj pameten petkov načrt dekna, pa kavč in nič, ampak ne. Petek je, dragi moji, dežni odpoved vikenda. Dež samo pomeni, da boste zvečer prišli nekam z malo bolj mokrimi lasmi. Se veste, kako gre? Ob petih rečemo, danes grem sam domov, ob sedmih rečemo, mogoče pa na eno, ob enajstih pa nekje držimo jakno človeku, ko ga pred tremi urami sploh še nismo poznali. To je petek, nikoli ga ne smemo odpisati prezgodaj.
15: Vedno

Ta še nežna romantika na tak si v petek. Ronan Keating, ritmu pozitiven, skoraj 15 je čez peta in včasih je bilo pri potovanjih precej enostavno. Vse vemo, kupil si karto, si našel hotel in si šel. Danes imam pa občutek, da ko nekam prideš, mesto pogleda turista in reče: o, dobrodošli! Zdaj pa denarnico ven, da vidimo, kaj še nismo zaračunali. Benetke so recimo že 25. aprila 2024 prvič uvedle vstopnino za določene dnevne obiskovalce. Letos je bila na izbrane dni 5 evrov, če si prihod prijavil dovolj zgodaj, oziroma 10 evrov tik pred obiskom. In zdaj se nekaj podobnega, ampak drugi obliki, pripravlja tudi v Angliji. Britanska vlada tam že želi županom omogočiti, da obiskovalcem, ki prenočujejo, uvedejo turistično takso. Višino bi določile lokalne oblasti, obračunavala pa naj bi se kot odstotek cene nastanitve in zelo zainteresiran je tudi londonski župan. Ena od analiz je pokazala, da bi London s 3% dajatvijo lahko pobral več kot 350 milijonov funtov na leto, kar je ful velik. Manchester sicer neko mestno pristojbino zaračunava že od leta 2023, podobne sisteme poznajo tudi drugod, kot da za zdaj še ne velja. Pridete v London in avtomatsko plačete novo turistično takso. Ne, župani naj bi šele dobili možnost, da jo uvedejo, ampak počasi pa imam občutek, da bomo, ne vem, 10 let. Čez 10 let bomo počitnice rezervirali takole: letalo 80 evrov, hotel 300 evrov, kovček 60 evrov, taksa 40 evrov in spomin na potovanje brezplačen. Ker to je edino, česar vam še niso uspeli dati na račun.

Kako jih obožujem, še vsako izmed njihovih pevk sem imel rad. Klasika, dobra vila v ritmu pozitive, dobrih skoraj 20 čez peto je ura in v naslednjih minutah prihaja še nekaj klasike, ker vem, da je že bolj ko nekaj konc dopustov, ampak na vsake toliko pa paše, če si pričarjamo nekaj Dalmacije.

0: A che non eri una delle vanio? A Berlino in Jason Derulo messa. O Bosa una delle vanio, Brad, poi Cesto.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: 3, 2, 1...
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1...
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
8: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
7: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
8: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
7: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
8: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
7: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
9: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
10: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 0141 348 667 ali plesnistudio-nm.com.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V Metliki so uspešno zaključili letošnjo humanitarno akcijo Šolar, ki je potekala že 20-tič. Območno združenje Rdečega križa Metlika je zbralo 5280 evrov in pomagalo 88 otrokom iz socialno šibkejših družin v občini. Vsak otrok je prejel bon v vrednosti 60 evrov za nakup šolskih potrebščin, med prejemniki pa so bili letos tudi ukrajinski otroci, ki živijo v Metliki, ki občini in tam obiskujejo šolo.
2: Največ Dolinske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Velenje in Črnomelj 16, Polzela, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Krško, Laško in Lenart 17 stopinj. Po noči se bo nebo spet lepo odprlo. Jutri nas čaka sicer sončen dan, zjutraj bo okoli 10 stopinj, ponekod še malo megleno, čez dan pa prijetnih 23 stopinj, na Primorskem tudi do 25. Tudi nedelja bo sončna in za kakšno stopinjo še toplejša, v ponedeljek lahko popoldne notranjosti sicer spet nastane kakšna kratka ploha, torek pa bo spet večinoma sončen, skratka, lep jesenski konec tedna je pred nami, zato ga le izkoristite za kakšen sprehod ali pa izlet.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Gremo na ceste. Previdno. Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo sicer zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski, zato je povečana previdnost priporočena. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakova in tudi na zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze. V vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Naj bo vožnja čim bolj mirna, če pa cesta pripravi kakšno presenečenje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radio Krka. Dolenska v srcu.
1: 7 minut je čez pol šesta v našem ritmu in ker imam ogromno prijateljev na Dolenskem, ogromno prijateljev v takih težkih, velikih, usnjenih jaknah in težkih verigih. En hiter pomežik na Dolensko. Vem, da v ritmu pozitive ravno ne slovimo potem, da bi vam med Plestenjakom pa Backstreet Boysi nenadoma zarohnela dvojna bas pedala, ampak vem pa tudi, da je med vami kar nekaj poštenih metalcev. Tako, zato jutri ob 20. uri lokal Patriot v Novem mestu Bratva Balkan premierno predstavlja svoj novi video spod Balkan Groove Metal pesmi z naslovom Baptized in a. Dolenski metal friki, tole je vaše. Zato jutri v čim večjem številu podpret divje muzikante.

0: Pesem, ki ima še septembra okus po poletju. Sam da zdaj zraven ne iščemo vecenca, ampak jopico. Ivona v ritmu pozitive, 15 minut je do 6 in evo ga, tukaj je petek. Teden smo dali skozi, pred nami je vikend, danes res ne rabimo veliko življenjskih načrtov. Rabimo ljudi. Rabimo ljudi, ob katerih nam je dobro. Glasbo, ki jo damo lahko bolj na glas in kakšen večer, za katerega bomo jutri rekli, pa dober je, mogoče je bilo tole malo bolj divje, kot je bilo načrtovano, ampak vse v tem je čar. To je super, da ne rabimo vedno nekam hiteti. Včasih moramo samo gotoviti, kam in komu spadamo, ker... Konec koncev čisto vse eno, kje boste na toj, a boste doma, boste zunaj, ali na kauču, ali za šankom, na plesišču, važno je, s kom ste. Ker ko najdete prave ljudi, je stvar precej preprosta. We belong, Pat Benatar v nadaljevanju. Sladke sekunde preživimo, sladko in eserbo še pred često. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Radio Krka. Žur po Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave.
4: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
1: Na Radiu Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v oddaji Odmevi. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Topliški policisti so v zadnjih 24 urah posredovali zaradi nasilja v družini. Po ugotovitvah policistov je moški izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Policisti so zaščitili žrtev in osumljencu izrekli prepoved približevanja. Zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini bodo po zaključeni preiskavi zoper njega podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. Policisti policijske uprave Novo mesto pa so sicer v zadnjih 24 urah posredovali v 77 interventnih dogodkov. Obravnavali so prometne nesreče, kršitve javnega reda in miru ter več primerov z področja kriminalitete. Med drugim so obravnavali tudi tatvine in vlome, policijsko poročilo pa znova vključuje tudi primer nasilja v družini.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Šentjerneju se bodo prihodnjo sredo pridružili Evropskemu tednu mobilnosti, ki bo letos potekal med 16. in 22. septembrom pod sloganom Mobilnost za vse. V občini pripravljajo več aktivnosti, s katerimi želijo prebivalce spodbuditi, da vsaj del vsakodnevnih poti opravijo peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Med drugim bodo pripravili pešbus, pri katerem se bodo šolari v šolo odpravili peš po vnaprej določenih poteh in v spremstvu odraslih. V programu so tudi kolesarski izlet, aktivnosti za starejše ter dan brez avtomobila. Evropski teden mobilnosti sicer vsako leto povezuje številne slovenske občine, letošnje aktivnosti v Šentjerneju pa bodo namenjene predvsem spodbujanju bolj aktivnih in dostopnih načinov vsakodnevnega premikanja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V okviru letošnjih razvojnih dnevov občin, ki jih je Skupnost občin Slovenije včeraj organizirala v Laškem, so bile prvič podeljene tudi nagrade in priznanja tistim posameznikom, ki so svojim dolgoletnim strokovnim delom in zavzetostjo pomembno prispevali k razvoju lokalne samouprave, boljšemu sodelovanju med državo in občinami ter pustili izjemen pečat na področju razvoja lokalnih skupnosti. Predstavniki mestne občine Novo mesto so na podelitvi prejeli kar dve priznanji. Zlati znak in s tem najvišje priznanje je prejel župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, med nagrajenci pa je tudi podsekretar za prostorsko načrtovanje mestne občine Novo mesto Izidor Jerala. S tem smo zaključili današnje odmeve. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Nova dača v novomeškem Revozu prinaša več kot 300 novih zaposlitev. Za romskega dečka se šola ni začela lepo. Preverili smo, kaj se je zgodilo. Obiskali pa smo tudi francoski par na planini pri Sevnici, ki se je lotil ekološkega kmetovanja.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
4: 40. Stranska jesen.
5: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
4: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
5: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
4: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
6: Rad imam svoj stari avto.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
13: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30. Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Ob 17:30 pa pred občinsko stavbo otroško rajanje s piko nogavičko. V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Lisicu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
15: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
16: Radio Krka.
0: Dolenjski kompas.
17: Dolenjski kompas nas vodi po tehnoloških zapisih, ki se zgodijo v svetu znanosti in tehnologije in tako ali drugače tudi lahko vplivajo na naš vsak dan. Urban Malovič in Toni Carter bova danes najprej povedala dobro novico, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire živel 9 mesecev s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in znanosti torej. Potem ne tako zelo dobra novica, agent je umetne inteligence OpenAI, so znova ravnali mimo vseh pravil in navodili človeka in zaobšli varnostne sisteme ter nagajali. Tako bi rekli, da je še en primer zarote umetne inteligence proti človeštvu, če se tako malo pesniško izrazimo. Dobra novica prihaja iz Evrope. Prva raketa iz zahodne Evrope je dosegla orbito. Nemško podjetje ISAR Aerospace je nekaj dni nazaj iz strelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Trumpova administracija je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij, ampak imajo močno politično konotacijo. Kaj si je spet privoščil, boste izvedeli, če ostanete točno tu z Urbanom, si želiva vaše družbe.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshire, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosonski bolnišnici vsadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati, kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, nato pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prejel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašil

0: Je bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako eGen2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povejmo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
0: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in na skrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agentje oziroma agentje umetne inteligence so ustvarili kar 18.000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali o učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears, Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje Isar Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopinj severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andøya je raketa Spektrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spektrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem ko je Spektrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz te geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Preciesk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: poslušamo Tolenski kompas.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna Kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo Kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Birds, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostim. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, ker ti mehaniko iger je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje, predvsem pa bodite zdravi, tako telesno kot še bolj duševno. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, vas lepo pozdravljava, producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Tolenski kompas na Radio Krka. Največ Dolenjske.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica. Radio.

0: odsev kulture.
1: Dobar večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v galerijo Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kjer prav nocoj ob 19. odpirajo novo razstavo Kristjan Kožul 1573 Budale, zlotvori in dvori.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Razstava zagrebškega umetnika Kristjana Kožula z naslovom 1573 Budale, zlotvori in dvori bo v prostoru nekdanje samostanske cerkve galerije Božidar Jakac v izrazito ambientalni luči predstavila njegov novejši kiparski ciklus, v katerem, kot je to običajno v njegovi praksi, uporablja najrazličnejše kiparske materiale in se poglobljeno nanaša na soočanje specifičnih zgodovinskih in aktualnih družbenih kontekstov. Kožul svojo celostno serijo obravnava sodobno pojmovanje oblasti, represije, državljanske neposlušnosti, upora in žrtvovanja za ideje, pri tem pa se nanaša na izjemno pomemben zgodovinski dogodek, veliki kmečki upor oziroma slovensko-hrvaški kmečki punt iz leta 1573. V kompleksni prostorski postavitvi se ob uvajanju groteskne in mračne ikonografije, tako značilne za upodabljanje kmečkega upora, sprašuje se o tem, kakšen je simbolni pomen tega dogodka danes v obdobju popolne prevlade individualizma, neoliberalizma, potrošništva in avtonomnih tehnologij. Prav tako naslavlja temeljna vprašanja o pregovorni darvinistični človeški naravi, ki naj bi vselej sledila zakonu močnejšega in okrutnejšega.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Kot je v katalogu razstave zapisal Miha Colner, obrazi novega feudalizma, so Kožulove figure imponzantne, kot da bi bile ustvarjene v spominske ali protokolarne namene, a so lahko hkrati, ravno zaradi svoje pompoznosti, dojete tudi kot groteskne in ironične. Stilizirane podobe nekdanjih veljakov in njihovih razrednih nasprotnikov so kritični uvid v duha prostora in časa, so karikatura feudalizma, ki je ideološko utemeljil družbeno neenakost in vzpostavil svojsten kastni sistem, kakor tudi ogledalo sodobnega časa v 21. stoletju, ko se neenakost vrača na velika vrata v nekoliko bolj kompleksni obliki, saj privilegiji niso več utemeljeni le na krvni liniji.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Kristjan Kožul je hrvaški vizualni umetnik, rojen leta 75 v Minhnu, ki živi in ustvarja v Zagrebu. Študiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, izobraževanje pa nadaljeval v priznani Kunstakademie Düsseldorf, kjer je leta 2002 diplomiral v razredu profesorice Irmin Kamp. Njegova umetniška praksa se razvija predvsem na področju kiparstva, objektov in prostorskih instalacij, pri katerih uporablja zelo raznolike materiale ter pogosto združuje elemente, ki se na prvi pogled zdijo nezdružljivi. Zanj so značilna bogata ornamentika, teatralnost, estetika kiča, ironija in izrazita vizualna privlačnost, za katero se pogosto skrivajo precej temnejša vprašanja o oblasti, nasilju, družbenem položaju, ideologiji, željah in kolektivnih strahovih. V njegovih delih se pojavljajo motivi luksuza, varnosti in ideološke ikonografije, ki jih preminja v kritične simbole sodobne družbe. Kožul samostojno ustvarja in razstavlja že od 90. let, njegova dela pa so bila predstavljena na številnih in uštevilnih pomembnih umetnostnih institucijah in na mednarodnih razstavah. Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi nagrado Josip Račič in nagrado HDLU za najboljšo razstavo leta. Njegova dela so vključena v javne in zasebne zbirke, med drugim v zbirke pomembnih hrvaških muzejev sodobne umetnosti. Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Poslušate Radio Krka. 106.6.
1: Penso che un sueño para sido.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Območno združenje Rdečega križa Metlika je uspešno zaključilo tradicionalno humanitarno akcijo Šolar 2026, ki je letos potekala že 20-tič zapored. Zbrali so 5280 evrov in pomagali 88 otrokom iz socialno šibkejših družin na območju občine Metlika. Vsak otrok je prejel vrednostni bon v višini 60 evrov, namenjen izključno nakupu šolskih potrebščin, kot so zvezki, šolske torbe, peresnice in copati. Med prejemniki so bili letos tudi ukrajinski otroci, ki živijo v občini Metlika in obiskujejo šolo. Na Rdečem križu Metlika poudarjajo, da želijo z akcijo otrokom iz družin v težjih socialnih razmerah omogočiti čim bolj miren in enakovreden začetek novega šolskega leta. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 upravičencev. Izidi volitev naj bi bili znani še danes večer. Volitve potekajo na sedežu univerze, ki je začasno v mestni hiši na glavnem trgu. Začele so se ob 7. uri, zaključile pa se bodo ob 19. uri. Statut univerze določa, da rektorja volijo pedagoški delavci, študenti in drugi delavci, ki so vsaj četrtinsko zaposleni na univerzi oziroma njeni članici. Pri tem imajo pedagoški delavci 60%, študenti in skupina drugih delavcev pa po 20% glasov. Za rektorja je izvoljen kandidat, ki dobi več kot 50% ponderiranih veljavnih glasov. Ker je kandidat eden, je njegova izvolitev praktično že zagotovljena.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 18 do 23, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Največ Dolenjske.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
2: Radio Krka.
3: 3 ure, samo žur. Na Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Radio Krka.
2: Samo žur po Dolensko. Na Radio Krka.

Padat, razne pijače, opojne substance in čudne debate. Se ni, da je ne, bi bila je mačka in pol. Človek bi jo odpelo, ker če zvikam domov, ampak ne moram, ne smem. Hvala za kamo, da imam ženo, otroke, brata, fotra pa mamo. Razumem, razumem, je rekla že prav, ampak najbrž je videla, da sem se malo srol. Potem sem slišal, čez neki dni, ba je, da sem v mestu govoril kao.

TV, ampak nisi ti um, ki je skos na televiziji. Ma ne, ne, ne, sem nekaj vse iz sebe. Lahko pa naredim mogoče zvezdo iz tebe. A dej, res, pa to je za znot. V redu je muca, sem ne v kom govort. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govoril.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjsko srce.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.